0: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11 .
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz .

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.
2: Tuul tõuseb ja kaob. Vihm sajab ja kaob. Päev algab ja kaob. Aeg saabub ja kaob. Soov tuleb

kõik kaduv kord kaob. Sina jääd, las ma räägin sul, kuidas mul läheb. Sina jääd, las veel kõlab su hel selge hääl. Sina jääd,

palun enne kui lähed. Sina jääd, las ma räägin sul, kuidas mul läheb. Sina jääd, las veel kõlab su hel selge hääl. Sina jääd,

las ma räägin sul, kuidas mul läheb, sina jääb. Las veel kõlab su hel selge hääl, sina jääb. Las ma ütlen, mis

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, sajuhood liikuvad läänest itta. Puhub edela ja lõunatuul mandril 5-10, puhanguti 12. Rannikul 9-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edela tuul 5-10, puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, sajuhood liikuvad läänest itta. Puhub edela ja lõunatuul mandril 5-10, puhanguti 12. Rannikul 9-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edela tuul 5-10, puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
1: Ring FM.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
1: Armastusel kummalised teed, ei peata tõkked ega raskused sees, ei piirideta kaugus ega takistused teed.

0: kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, hooti sajab vihma, õhtul sadu hõreneb, puhub läänekaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub järk-järgult põhja ja loodesse ning mandril tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-16.
1: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Avel on teenus sõidutav siin kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avel on teenus. Iga sõit on elamus.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
3: Jälle tühistamine. Kust ma nüüd uue kliendi asemele leian?
4: Nutitasku.ee leiab. Nutitasku.ee AI haldab sinu broneeringuid Facebookis ja Instagramis. Broneerib ajad, vajadusel muudab, tühistab ja leiab vabanenud aja asemele uue kliendi. Rohkem aega tööks, vähem stressi. Proovi tasuta. Nutitasku.ee

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
2: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
1: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
2: Duetid.
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
5: Ring FM, Eesti kuld.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, hooti sajab vihma, õhtul sadu hõreneb, puhub läänekaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub järk-järgult põhja ja loodesse ning mandril tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-16.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele, 7:03 minutit peale. See on õige kellaaeg ja tervitab siis ka teid Lõuna-Eesti hommikuprogramm. Reipalt, kuid tundub, et vihmaselt vähemalt, aga näe, Kadri on ka siin nädalavahetse või paar päeva üle elanud, mis me siin üksteist ei kohtanud, ei treffanud.
2: Tere hommikus, sa valetad ka veel, me ei ühe päeva ei treffanud.
1: No ühe päeva ei treffanud, jah.
2: See on just paar. No nädalavahetse oli paar päeva, sellest rohkem kui pool laupäeva me olime koos.
1: Olgu ka üks, siis olgu paar.
2: Mis ajast? Ärma aja nüüd kuulejaid segadusse, olgem täpsed.
1: Jääki küll.
2: Ja ma saan aru, et sa oled selle ühe päeva ilma minut ikkagi üle elanud nüüd ilusti.
1: Napilt, jah. Suure
2: ei,
1: nutuga ta läks.
2: Aga sa ikkagi ei elanud seda niimoodi üle, et sa üldse ei suhtle. Sul oli ikkagi vaja midagi torkida, mingit pilte saata või noh, eks sul on ikkagi vaja sellist
1: kontakti. Meelde tuletada sulle, et ma olen seal olemas.
2: Ja nutan, oled meeles.
1: Nutan ilma selleta, kui siin...
2: Nüüd me jälle nagu ajame sellest sodi suust välja, et võime tekitada vale aru saama. Just. Aga meil on väga head kolleegi suhted. Mm-hmm. Nädalavahetusel olime mõlemad töised Palamusel, Paunveri laadal.
1: Väga toredaid kohtumisi oli minu mõnest see päev täis väga vahvat inimestega.
2: Oli ja väga häid maitselamusi.
1: Mm-hmm. Kas jõudsid siis teod ära ka süüa, mis sa sealt ostsid?
2: Eile õhtul olin peaaegu sulle pilti saatmas, et jah,
1: on läinud,
2: oli õhtusöök ühele.
1: Oli, mitte keegi teine ei olnud nõus proovima.
2: Mulle ei olnud eile õhtul kedagi väga kodus ka. No, lapsed olid väiksemad, aga nemad vaatasid peale ja ütlesid, ei, seda nad ei ole küll nõus sööma.
1: Aga koerad?
2: Koerad istusid küll vaprad.
1: Need oleks sööndilmselt koos kojaga selle ära.
2: Ma ei oska nüüd öelda, kas koos kojaga, nad istusid vapralt küll seal laua juures, aga...
1: Ninad olid püsti kindlasti...
2: Jah, aga jälle sülge ei jooksnud, et nii...
1: Nii hea vist ei olnud.
2: Nii head lõhna vist ei tulnud. No ma ei tea.
1: Üksinda ühe sõnaga panid põske kõik, jah.
2: Kas seal ei olegi juba kui
1: seal midagi? Seal ei suurt ei ole, jah.
2: Et jah, sõin ära, jah. Ja ma ütlen veel kord. Me räägime tigudest praegu.
1: Tigudest, jah.
2: Viinamäe oli.
1: Ei ole need viinamäe tead.
2: Vihu. Mis asjad need olid siis?
1: Ei, no need on mingid teod, ma ei tea.
2: Jaa, aga seal oli nimi, aga kas ei olnud? Ühesõnaga.
1: Nii.
2: Need teod, ahju tuli panna, kaetud olid nad, sa googeldanud ruttu, et mis teod need olid, et me siin vale informatsiooni jagaks. Igal juhul tegemist on jõgevama maitsetega. Ja ahju pidi panema, need olid kaetud erineva ette ürtide võiga.
1: Ja võiga, jah.
2: Ja no oli päris mõnus, aga...
1: Ja veski teod.
2: Veski või?
1: Jaa, veski talu neid kasvatab, jah, aga ma
2: mis
1: kohan
2: praegu kuulin, mis... No sellised suured.
1: Need suured ja mürakad on ikkagi.
2: No, ma ei mäletanud täpselt palju neid seal selle karbi sees oli.
1: Kümmekond oli vist.
2: Võibolla kümme, jah. Ja, aga see ei ole küll selline toit, millest et oo, et uudne korralik õhtusöök. Et sinna peaks ikkagi midagi kõrvale sööma, aga selliseks snackiks, gurmee snackiks sobis see väga hästi.
1: Mm-hmm. Siin on nüüd kahte varianti neid tigusid.
2: No me ei saime ka kahte varianti.
1: Jaa, üks on Helix Aspera Müller, mis on siis väiksem ja kergem kultuurtigu. Täiskasvanud Mülleri kaal jääb tavaliselt kuskil 6 ja 12 grammi vahele ja tema koda on väiksem ja üldmuljelt on Maxima omast siis kompaktsem. Ja see Maxima, mis ma nüüd mainisin, siis see on Helix Aspersa Maxima ja tigu on siis suurem ja lihakama sisuga. Ja täiskasvanud Maxima eluskaal jääb tavaliselt seal 15 ja 25 grammi juurde.
2: Selge, nüüd me siis teame, mis tigusid me sõime. Mm-hmm. Aga tead, ma pean veel kord ütlema seda, et noh, ma ju proovisin selle esimese teo ära seal samas laadal. Sinu nähes ja kõik võtsid selle ilusti videosse
1: ka, jah.
2: Aga kui ma kodus ka kahvliga võtsin sellest nagu teost kind tõmmasin ta välja, siis tegelikult ma ei soovin seda näha. See on ikka päris rõve.
1: No see ei minu mõelest on ilusti kaetud selle või
2: ei,
1: ja asjaga.
2: Ja jah, kui ta seal koja sees on, siis ei olegi, siis on väga ilus. Aga kui sa tõmbad selle mulluski sealt välja, siis tegelikult on nagu, noh, sa reaalselt võid vaadata, et see on selline rõve tigu. No.
1: Ei tohi mõelda selle.
2: No ei tohigi mõelda.
1: Maitse on täitsa okei.
2: Siis ma tegingi nii, et hästi hämaras ja vaatasin samal ajal telekat. Ja just, et noh, et ikkagi kui sa jäädi üllitama seda, siis on päris rõve.
1: See unnik igasuguseid koristusvahendeid, mis sa koju viisid, see oli ka tegelikult apokalüptiline. Kas sa valmistad mingisuguseks maailma lõpuks või zombi invasiooniks, et nüüd mitte kunagi enam ei saa?
2: ei , aga tead , ma eelmisel aastal ju tegin täpselt sama , eelmine aasta oli esimene kord , kui ma ostsin Meieri koristusvahendeid sellises koguses ja tead , kui mugav . põhimõtteliselt ma saingi vist viimased pesukapslid hakkavad nüüd otsa saama , ehk aasta aega ma ei pea mõtlema sellele , et oh , mul hakkab midagi otsa saama , ma pean jälle minema poodi . Üliheade hindadega olid asjad . Mul on elamises päris hea hulk vetsusid . kuidas ma nüüd mõtlen ? 5 vetsu mm-hmm. . noh , igasse ja just võist. Täpselt igasse vetsu ostsin enda selle vetsupuhastusvahendi . et ja pluss veel mingid nõudepesuvahendid , väga mugav on , kui nad on juba varuga olemas , siis on see mure lahendatud aastaks ajaks .
1: ja kui me sealt ära tulime , siis me vaatasime ikkagi selle Meieri letid olid ikka tühjad , et seal kõik kaup , mis seal nad kaasa võtsid , ilmselt nad ära ka müüsid .
2: ja aga mõtle nüüd ise , et kui sa , ma täpseid hindasid ei oska nüüd öelda , aga no põhimõtteliselt kätepesu , see ilmselt poes ikkagi , no ma ei tea , 3-4 eurot maksab , no ma arvan ma võin praegu , no see on niimoodi puusalt öeldes , aga seal maksis 1 ja 1.50 , noh vahe on ju sees . et põhimõtteliselt seal laadal saingi 2 või 3 toodet selle raha eest , mis ma poes ostan ühe . hea diil ju .
1: no pole paha jah . kätepesu seeb 2.56 poes , ei tavahinnaga 3.69 .
2: no aga mille , sa vaatadki seda Meierit
1: või ?
2: no vot , noh pool on vahet .
1: no näed , igal juhul oli üks tore laupäev toredate inimestega ja loodame , et tuleb veel selliseid .
2: Neid on olnud juba õige mitmeid ja tõesti loodame , et meie hea koostöö jätkub .
1: ja täna jätkub see koostöö meil siin hommikuprogrammis , meil on ka mõned teemad teieni tuua ja internetis ringi vaadata , teid siis üles raputada ja nädala ennustus . loomulikult Anneli Tiirik tuleb 8:00 . täna räägime häirekeskuse kampaaniast , kus nad otsivad endale uusi toredaid neid päästekorraldajaid et kui sul on karjääripöörde mõte olnud , siis võib-olla see sobiks sulle ka .
2: ei tea , kas minu pingetaluvus on selline , et see töö mulle sobiks .
1: harjud . ma usun , et harjud .
2: me saame täpsemalt ja lähemalt siis rääkida , mida see töö endast üldse kujutab .
1: täpselt . Valga teated tulevad , interneti jõuame , nii et üks mõnus esmaspäev võibki alata .

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: kell on saanud 7:16, vaatame üle tänased ajaloosündmused ja ka mõned sünnipäevalapsed ja aastast 1217 alustame. Kui Madisepäeva lahing toimus, langesid siis eestlaste väejuht Lembitu ja liivlaste vanem Kaupo. 1925 tänasel päeval aga Elva ja Pritsu. Jaamade vahel põrkasid kokku kaks soomusrongi, õnnetuses viis inimest sai ka hukka. Siis aasta 1944 toimus Porkuni lahing ja Narva rindelt taganevate Eesti relva SS üksuste ja punaarmee vahel. Aasta 1992 RTV alustas oma programmi näitamist ETV kanalil. Aastal 2013 islami terroristid ründasid Nairobis kaubanduskeskust ja hukka sai 39 inimest, haavata üle 150. Siis sünnipäevalastega edasi 1929 on sündinud Eesti raamatugraafik ja karikaturist Edgar Valter. Kanada laulja Leonard Cohen on täna sündinud aasta 1934. Eesti näitleja Arne Üksküla 1937, siis Eesti poliitik Mart Siiman 1946. Stephen King, Ameerika kirjanik 1947 sünniaastaks, siis Eesti elilooja Raimo Kangro 1949, Eesti korvpallur Andre Pärn 1977 ja ma siia ühe nime ütleks veel koos looga muidugi, kui sa tahad siin lisada, siis...
1: Võt, ma ei oska, kas sa ütled eestimaise või välismaise?
0: Eestimaise.
1: Mina ütlen siis välismaise ja tema, see naisterahvas on sündinud aastal 1967, USA pop- ja kantrilaulja Faith Hill.
0: Okei, aga Eestimaale siis tagasi. Täna aastal 1968 tuli siia ilma Eesti lauljatar nimega... Siiri Sisask, palju õnne talle ja kõigile teistele ka siis, kellel täna mingit päeva on võimalik tähistada.

lõbus ei märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-st 11-ni.

0: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta, alati on valikud.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Tafel hapukoore sibula maitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksisistus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
5: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Kaarklassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
10: Lumi orav.
0: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.
12: Levist väljas.

0: uus nädal , esmaspäev , 21. september ka . mis me selle septembrikuu kohta või septembrikuu 21. päeva kohta veel oskame öelda ?
1: No ma oskan näiteks öelda seda , et aastal 2018 mõõdeti sel 21. septembril Tartus kõrgeim temperatuur 24,7 kraadi .
0: võiks ju olla küll veel , eks ole .
1: aga aastal 1969 on ilmarekorditest madalam temperatuur Tartus , -3,1 . no seda küll praegu veel ei tahaks .
0: veel ei tahaks jah , aga kui ta siukene kolme juurde nagu jääb terve talve jooksul , siis ma olen sellega ka nagu nõus , et ega talv tuleb ju , ega sinna me ei saa ju midagi parata ja see tuleb üle elada , aga ta võiks tulla siuke pehmemapoolsem ikkagi .
1: jah , ja kuidas lumega on , lund nagu tahaks või ta ei tahaks ?
0: Seda ka ei tahaks
1: nojah , aga mis siis , ma arvan , et mina ikkagi tahaks . ja sa peaksid kuskile soojemasse kohta siis kolima . vot seda , nojah , ega ma olen sinuga nõus , ega minule ka ei meeldi , kui mingi -20 või see või vastik .
0: ja siis igal hommikul tuled , hakkad tööle tulema , siis sa kaeva seda autot välja , seal mingi poolemeetrise lume selle alt , siis kaeva seda parkimiskohta ja järgmine hommik teed täpselt sama asja , jälle on tulnud mingi ei .
1: ja küll ärme siis nii nagu .
0: mul jah , tuleb juba stress peale selle peale mõeldes juba .
1: aga no seda võin öelda , et selle aasta lõpuni näiteks on jäänud meil , arva ära , mitu päeva . no tuli seda kuuselt .
0: nagu 100 päeva , 101 , okei .
1: ja nimepäevalised ka täna , saame tervitada täna Lembitut , Lembit , Lembo , Lemet , Lemmert , Lemmo ja Lemmik . ja minu kõige lemmikum nimi ongi Lemmik , sest see on nii nunnu nagu . tule minu lemmik siia , Lemmik , tule siia .
0: ja ma tean ka inimesi , kellel on näiteks nimeks on , eesnimeks on Armas .
1: ja , ja kallis ka .
0: kallis ka või ? nojah , vanemad on mõelnud vähemalt tollel hetkel palju .
1: lapsena on ju nunnu kutsuda , kallis , tule siia .
0: või nime meeles pidama .
1: Armas , tule siia .
0: no vot siis , selline on see päev meil täna , 21. september

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
1: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
5: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: 7.46 on kell. Vaatame tänase horoskoobi siis ka üle. 12 tähemärki, millal siis tänaseks lubatakse 21. september. Ja ära öeldakse, et uus nädal algab sinu jaoks väikese proovikiviga. Kõik ei liigu täna nii kiiresti, nagu sina tahaksid selle asemel, et teisi tagant sundida tegele asjadega. Mille üle sul endal kontroll on? Tööl võib üks hommikune viivitus pärast lõunaks hoopis kasulikuks osutuda. Õhtul vajad midagi, mis aitab energia tööasjadelt mujale suunata. Füüsiline tegevus või mõni praktiline ettevõtmine sobib suurepäraselt.
1: Sõnn. Esmaspäev võib tuua ühe meeldiva võimaluse, mis puudutab raha, ostu või mõnda pikemaajalist plaani. Ära otsusta ainult esimese mulje järgi, vaid vaata, kas sellest on kasu ka mõne kuu pärast. Tööl võib sinu rahulik lähenemine aidata lahendada olukorra, mille teised on asjatud keeruliseks mõelnud. Õhtul ära kiirusta järgmise päeva juurde, naudi ka täiesti tavalist esmaspäeva.
0: Kaksikud, täna võib sinuni jõuda info, mis paneb ühe varasema arvamuse kahtluse alla, see pole halb. Vahel ongi kasulik tunnistada, et uute faktide valguses tuleb seisukohta muuta. Tööl võib päeva kõige olulisem vestlus toimuda täiesti juhuslikult. Kuula tähelepanelikult ka seda, mida öeldakse, mööda minnes. Õhtul anna ajule puhkust ja vali midagi, mis ei nõua pidevat ekraani vaatamist.
1: Vähk! Nädala alguses võib tähelepanu nõuda mõni kodune või perekondlik küsimus, mille oled seni tagaplaanile jätnud. Lahendus ei nõua tingimata palju aega, vaid lihtsalt otsustamist. Tööl ära lase teiste inimeste esmaspäevasel pahurusel enda tuju mõjutada. Kristjan, kas sa oled täna pahur või? Ei tundu.
0: Vaatame, kuidas sa seal käitud meil teisel pool laudaks. Võib-olla ma võin muutuda siis
1: pahuraks. Õhtul võiksid teha midagi, mis muudab kodu või enda ümbruse mõnusamaks. Väikesel muutusel võib olla üllatavalt suur mõju.
0: Lõvi, täna ei pruugi kõige parem võimalus ise sinu juurde tulla, pead sellele natuke vastu liikuma. Kui tahad midagi küsida, pakkuda või algatada, tee seda julgelt. Tööl võib sinu enesekindlus aidata ka teistel ühe toppama jäänud asja lõpuks liikuma saada. Õhtul tasub aga juhtohjad enda käest anda ja lasta kellelgi teisel otsustada, mida süüa, vaadata või ette võtta.
1: Neitsi, esmaspäev võib tuua olukorra, kus sinu hoolikalt tehtud plaan muutub juba enne lõunat. Ära raiska energiat selle peale, kuidas päev oleks pidanud minema. Tööl võib just ootamatu muudatus avada lihtsama lahenduse. Täna tasub usaldada natuke rohkem improvisatsiooni. Õhtul ära hakka päeva vigu kokku lugema. Märka parem seda, mis läks oodatust paremini.
0: Kaalud. Täna võib sul tekkida võimalus öelda välja midagi, mida oled liiga kaua viisakusest enda teada hoidnud. Vali sõnad hoolikalt, kuid ära peida oma tegelikku arvamust tööl. Võib aus vestlus ühe ebamäärase olukorra kiiresti selgemaks muuta isiklikus elus. Võib väike tähelepanu avaldus tulla ootamatust kohast ja õhtul eelista inimesi, kelle juures ei pea ennast kuidagi tõestama.
1: Skorpion, uus nädal algab küsimusega, millele pole mõtet kohe vastust välja pressida. Mõni asi vajab veel infot ning see võib saabuda juba päeva jooksul. Tööl usalda oma tähelepanelikust, märkad ühte vastuolu või detaili, mis teistel kahe silma vahele jääb. Õhtul võid võtta seda analüüsimise hoogu koju kaasa. Mõni küsimus võib rahulikult hommikuni vastuseta olla.
0: Ambor, esmaspäev võib tuua sulle tugeva soovi tavapärasest rutiinist välja midagi vahetada. Alusta väikselt, muuda tööjärjekord ja mine teist teed või proovi midagi, mida oled seni edasi lükanud. Päeva jooksul võib avaneda võimalus õppida oskus, millest on hiljem päriselt kasu. Õhtul tee juba üks väike plaan, mida siis sellel nädalal oodata, et reede poleks ainus sihtpunkt.
1: Kaljukits! Täna võib sinu kõige tähtsam ülesanne olla millegi tegemata jätmine. Kõik, mis sinu lauale maandub, ei pea automaatselt muutuma sinu probleemiks. Tööl vali hoolikat, millele oma esmaspäevane energia kulutada. Üks pikema perspektiiviga küsimus väärib rohkem tähelepanu kui mitu pisikest tulekahju. Õhtul tõmba tööpäevale selge joon alla ja ära hakka mõttes homset ette tegema.
0: Veevalaja. Esmaspäev võib tuua kokku kaks täiesti erinevat teemat, mille vahel märkad seost ainult sina. Ära pelga seda mõtet teistega jagada isegi, kui see kõlab alguses veidralt. Tööl võib ebatraditsiooniline lähenemine säästa üllatavalt palju aega. Õhtul võib sind tabada soov midagi lahti võtta, ehitada, uurida või katsetada. Anna uudisimule natukene tegutsemisruumi.
1: Ja lõpetame kaladega. Täna võib sinu sisetunne ühe inimese või olukorra suhtes olla eriti tugev. Võta seda vihjena, kuid kontrolli enne järelduste tegemist ka fakte. Tööl ära lase ennast tõmmata vaidlustesse, mis siin tegelikult üldse ei puuduta. Päeva teises pooles võib tulla meeldiv sõnum või kohtumine, mis muudab esmaspäeva oodatust paremaks. Õhtul vali rahulik tempo, terve nädal on alles ees.
0: Mida see nädal meile tuua võiks, siis sellest me saame ka aimu siin uue tunni alguses. Anneli Tiirik on meil tegelikult juba kohal ja mida näitavad kaardid ja ütlevad sellele nädalale, siis üsna pea saame ülevaate.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Põllumajandus- ja Toiduamet viib tänasest kuni 2. oktoobrini Kirde- ja Kagu-Eesti piirialadel läbi metsloomade suukaudse vaktsineerimise marutaudi vastu. Ameti peaspetsialisti Aveli Toomvapi sõnul külvatakse helikopteritelt rebastele ja kährikutele mõeldud kalalõhnalisi peibutussöötasid maapinnale kuni 50 kilomeetri kaugusele idapiirist. Kuna marutaud on naaberriikides endiselt levinud, aitab piirivööndi metsloomade vaktsineerimine hoida Eestit sellest ohtlikust viirushaigusest vabana. Peibutussöötade külvamisel välditakse asulaid, kuid lemmikloomapidajatel palutakse hoida koerad ja kassid siseruumides või koduhoovis. Sööda allaneelamine ei ole lemmikloomadele ohtlik, kuid koduloomade tegevus võib vähendada metsloomadele mõeldud vaktsiini kättesaadavust. Marutaud on ägedakujuline närvisüsteemi kahjustav viirushaigus, mis lõpeb kliiniliste tunnuste ilmnemisel alati surmaga. Siiski on haigust võimalik vaktsineerimisega ennetada ning Eestis on koerte, kasside ja valgetuhkrute vaktsineerimine loomaomanikele kohustuslik iga 2 aasta järel. Tartu Ülikooli eetikakeskuse analüüs toob välja 12 riski, mis kaasnevad tehisintellekti kasutusele võtuga Eesti koolides. TI hüppe eesmärk on kasutada tehisaru nii, et õppimine muutuks sügavamaks ning õpetaja töö saaks rohkem tuge. Samas hoiatavad eksperdid, et tehnoloogia ei tohi hakata õppimist asendama. Uuringu järgi oli 2024. aasta alguseks tehisaru õppimisel kasutanud 90% gümnaasiumi õpilastest. Sageli selleks, et koolitööd kiiremini valmis saada. Seetõttu tuleb muuta ka hindamist ning pöörata rohkem tähelepanu õpilase mõtlemisprotsessile. Analüüs rõhutab, et tehisintellekt ei tohi kujuneda õpetaja paralleelseks asendajaks. Õpetajal peab säilima pedagoogiline juht roll. Samuti tuleb kaitsta eesti keelt ja kultuuri ning jälgida, et tehnoloogia ei suurendaks hariduslikku ebavõrdsust. TI hüppe õnnestumist tuleb hinnata selle järgi, kas tehisaru toetab iseseisvat mõtlemist ja õpetajat ning teenib Eesti hariduse eesmärke. Tartumaal Ülenurmel tegutsev Eesti põllumajandusmuuseum kannab reedest uut nime Maaelu uudishimu keskus ehk MUHK. Nimevahetus tähistab muuseumi tegevuse laienemist. Lisaks Eesti maaelu ja põllumajanduse ajaloole pööratakse senisest rohkem tähelepanu tänapäeva küsimustele ja tuleviku võimalustele. Muuseumi kogud, ajaloolised esemed, masinad ja lood jäävad alles, kuid nende kaudu hakatakse maaelust rääkima laiemalt. Reedel avati ka enam kui 600 ruutmeetri suurune püsinäitus, milleks mulle muld, seemnest saagini, äkkest robotini. Näitus viib külastaja mulla ja põllumajanduse teemadest kuni satelliitide, robotite tehisaru ja tuleviku toidulauani. Sihtasutuse nimi ja struktuur ei muutu. Sihtasutus Eesti Maaelu Muuseumid ühendab jätkuvalt 3 tegevuskohta. MUHK Maaelu uudishimu keskus Ülenurmel, Karl Robert Jakobsoni talumuuseum Kurgjal ja Tori hobuse kasvandus Toris. Venemaa väed ründasid neljapäeva õhtul Ukraina Soporižia kaubanduskeskust, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Ukraina teatel olid rünnakute sihtmärgiks ka siviilettevõtted, bussipeatused ja bussid. Samal ajal on USA valmis kiitma heaks 10 Patriot püüdurraketi üleandmise Saksamaalt Ukrainale. Rakettide väärtus on ligi 30 miljonit dollarit. Ukraina vajab täiendavat õhutõrjemoona, kuna Patrioti varud on kriitiliselt väikesed. Lisaks vahetas Ukraina välja idaoperatiiv väejuhatuse ülema. Kindralmajor Viktor Nikoljuk teatas ametist lahkumisest pärast 5 kuud. Tema sõnul andis ta järglasele üle lahinguvalmis väe. Muudatuste taustal on Ukraina relvajõududes käimas üksuste mehitamise ja isikkoosseisu jaotamise reformid. Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Hooti sajab vihma. Õhtul sadu hõreneb. Puhub läänekaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub järk-järgult põhja ja loodesse ning mandril tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-16.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, kell on 8:08, esmaspäeviti vaatame ikka otsa sellele nädalale ka ja millist nädalat siis me ootame. Kõigepealt tere hommikust, tere tulemast, Anneli Tiirk.
2: No tere, tere.
1: Kuidas läinud on sul nädal?
2: Päris tihedalt, toimekalt, sünnipäeva nädal, nii et kõigile neitsidele siis palju õnne siit poolt.
1: Kuidas sünnipäev läks siis? On sinul tavaks ka suurpidu korraldada?
2: No üldiselt küll, aga see kord oli vaikne, kuna kolimine oli samal nädalal, siis oli palju toimetamist, pakkimist, möllu, et eks saab järel tähistada. Et alati elust asub ju tähistada, pole oluline, et just tingimata õigel kuupäeval, aga millal ikka.
1: Kui oluline see sünnipäev sinu jaoks üldse on? Et on see mingi verstapost ka siis sinu aastas?
2: No, ma ütleks, et aasta võrra targem, et see on alati huvitav tagasi vaadata nii-öelda ja hea põhjus jälle inimest kokku kutsuda, aega veeta ja lihtsalt lõbutseda.
1: Aga vaimses mõttes niimoodi, et sa ei tunne nii, et oi, et ma olen jälle aasta vanem ja tead, millegile asjale, noh, ma ei tea, pensionile või värkile lähemal ja midagi siukest.
2: No, selles mõttes, et ma ikkagi ütlen, et aasta võrra targem, et siis on selline nooruslikum energia seal taga ja rohkem põhjust tähistada, et kõik, mis sa oled kogenud ja õppinud, et siis on nagu põnev ja tegelikult, no, vahest tekib mingi selline veider tunne, ei oskagi selle nime anda, selline natuke kurbus võibolla, aga see on enda vana mina nii-öelda lein võibolla või noh, see on mingi protsess, et jälle uus sina iga aasta, et selline huvitav.
1: Mida vanemaks seda paremaks? Pigemsiseks.
2: No, ma arvan küll, jah.
1: Okei. Vaatame siis, mis räägivad kaardid nüüd selle nädala kohta, mis olanud on.
2: Mm-hmm. No, mis ma siit näen, on selline koht, et saatus ise toob tegelikult mingisuguseid võimalusi, mis tekitavad tohutud segadust. Ja võib esile kerkida isegi süütunne, et kuidas ma nii hullumeelselt või seiklusimuliselt nüüd hakkan tõesti astuma mingis tundmatus suunas, et see ei ole minulik üldse. Et näitab siin paljud inimesed hakkavad vanadest asjadest minema kõndima lihtsalt, sest tekib mingi uus selgus, mida on päriselt tahan, see võib puutada suhteid, eriti sellised pikaajalisi suhteid peres, sõpruskonnas või armastuses. Et ootamatult lihtsalt tahad mingis uues suunas liikuda. See võib olla ajutine või siis tõesti püsiv, aga lihtsalt praegu tõugatakse inimesi üsna tugevalt sinna suunda, mis aitab sul särada. Sest me oleme tulnud siia ikkagi individuaalsel tasandil särama ja kui mingid suhted või asjad siin tagasi hoiavad, siis nüüd ei ole enam väga võimalust selles jätkata. Et saatus ise hakkab nüüd mängima nii, et hakka tegutsema. Ja kui sa sinna suunda lähed, siis tegelikult näitab siin tähistamist õnne, et selline koht, et kui sa nüüd ka mõtled oma elu peale tagasi või noh, tunnetad asju läbi, et siis kõik, mis on olnud ebaõiglane, eriti mis just suhtemaastikul nagu on esile tulnud, kus keegi pole vastutust võtnud näiteks olukordade eest, siis ise sa saad targem olla. Et näita siis eeskujuga, et kuidas siis on võtta vastutus oma saatus, oma tegemist, oma sõnade eest, et näitab siin selline enda intuitsiooniga kaasas liikumine ja nädal toob hästi palju õppimisvõimalust. Et kuidas siis olla enda sügavamas tarkuses sellises eluterves kohas, kus sa vaatad oma varjukülge võibolla, oma selliseid keerukaid iseloom omadusi võibolla, aga samas oled nendes kodus, et aksepteerid ise ennast, et selline varjukülje aksepteerimise energia on ka. Et ma võtan ennast vastu sellisena, nagu ma olen tegelikult armastus enda vastu, on see, mis loob stabiilsuse, sest kui me võitleme ise endaga kogu aeg, siis ongi keeruline ja siis need suhted meie ümber ka peegeldavad ju seda võitlust meie ümber ja meie sees, et siis inimeste varju küljed põrkuvad ja hakkab igasugune jant pihta. Et tõesti õpetatakse siin hästi palju sulle sinu enda intuitsiooni kohta. Nii et kuula siis märke, vaata, mis sulle saadetakse, et neid on igal pool, kui sa silmad lahti teed. Ja vaatame, mis näiteks tööalaselt ka tuleb. Näitab siin ringiliikumist ja märgatust, et siin märgatakse. Ja võib tekida selline tunne, et noh, mis puutub suhteid siis ka, et tegelikult hästi palju on sellist oma missioonile ja tööle keskendumist, et suhted natukene jäävad tahaplaanile, et pigem on selline enda asjadega tegelemine ja kuigi füüsilises kehas võib esineda päris palju väsimust, siis puhata nagu ei taha, kui tahaks teha, kus seda midagi on hästi palju mõttes ja kuidagi see aitab tegelikult sügavamalt isendaga ka ühendada. Et ma näen siin ikkagi seda saatuse ratast viskab mulle palju praegu, et tõesti saatus siis ise paneb mingid asjad käima praegu ja see tekitab segadust alguses, aga julge lihtsalt proovida, julge olla avatud, et see on tegelikult sinu kõrgemaks hüvanguks ja tõesti see viib sihile. Et isegi kui sa ei tea, kuidas kuskil jõuda, siis nagu öeldakse, et leia siht ja tee ilmub, et ei pea iga sammu läbi mõtlema ja planeerima alati. Et selline kuidagi jah, õiglus ka saadab seda teekonda, et vanad sellised asjad kuidagi lahustuvad ära ja noh, ma näen, et uued inimesed ilmuvad ka ellu, kes rohkem toetavad sinu teekonda ja kuidagi on diplomaatilised, et igasugused suhted, ja, kus on ebaõiglus, vastastikune viha, mingisugused väljaöeldud asjad, mida enam tagasi võtta ei saa, et need kuidagi jäävad tahaplaanile, praegu ei ole fookuseks ja see aitab tegelikult kiiremini edasi liikuda nii öelda oma siis sellise noh, kire ja tugevuse suunas. Selline enda sügavuses olemine, mitte siis selline, et ma olen nüüd targutan kõigile, ma olen väga tark ja tean kõike, vaid selline, et ma olen tõesti kuidagi tunnetan asjad läbi ja tean sügavalt, mis on mulle õige ja võibolla mis on tõde ja mis ei ole. Et selline sügavmõtteline nädal tuleb paistab.
1: Kas on midagi sellist ka, millest peaks nagu hoiduma? Kas mingist vaatame tegevusest või mingist muust asjast, et mis nagu kindlasti heaga ei lõppe näiteks? Või see nädal nagu proovida?
2: Huvitav. Mulle viskab siin vaata, mis see tähendab nüüd täpsemalt. Surmakaarti viskab kuidagi, see tähendab ka transformatsiooni, eks ju surm on lihtsalt teine tsükkel pärast elu, aga viitab, et mitte surma poole vaadata ja mitte võibolla nii palju keskenduda neile, kes on läinud, vaid siis tõesti kuidagi keskenduda praegu enda sees oleval balansile, et see rahulikkus, eriti kui sa oled kellegi kaotanud, siis lihtsalt mõista, et see on, sinu aeg on siiski veel käimas, olla siin ja toimetada, et see selline rahu ei pea tulema alati ainult pärast, vaid võib olla siin elus, et selle rahu loomisega tegelikult sa praegu tegeled ja me kõik ju, et see rahu võiks ees olla mitte selline kogu aeg selline tõmblemine ja vähkremine ja võitlemine ja rabistamine, et tegelikult me tüürime sinna suunda, nii et siis katsuda mitte võibolla ja just selline vältida igasugused vaidlusi ja võitlusi, et lihtsalt rahulikult targem annab järele, see on selle nädala võibolla märksõna tõesti ka, et lihtsalt kasuta aega pigem õppimiseks, arenemiseks, kui mingisuguseks võimuvõitluseks või targutamiseks, et minu sõna peab jääma peale, kui keegi ei saa aru lasta, siis mõtleb oma asja, pole või ka, et jah.
1: Aga see surmakaart, kui see välja tuleb, ma olen aru saanud, et see ei tähenda ju sõna otses mõttes surma, et see võib väga paljusid asju tähendada, et see ei ole nagu mingisuguse asja lõpp, et kui ma tulen sinuga vestlema ja sa võtad surmakaardi välja, see ei tähenda seda, et ma järgmine nädal kõrvad peale panen või midagi.
2: No see tähendab jah, võib tähistada siis surma sõna otses mõttes, et keegi on teispoolsuses või on side sellega, et võibolla mõnel inimesel tuleb sõnumeid näiteks lahkunute hingedelt või midagi, keegi koputab kogu öösiti, need mingid veidrid unenägusid, siis tuleb seda palju ja see tähendab ka transformatsiooni, sest noh, hingel on omad süklid, et selles mõttes see ei ole midagi halba, see on lihtsalt tähendab, et väga võimas transformatsioon või mingisugune selline noh, ütleme intuitsiooni avav kontakt võibolla ka, et viitab sageli ka ühistele asjadele just siis, kui me magame, siis on kontakt nagu kõige suurem, et siis võib vaadata oma unenägusid igaks juhuks ka, et kas sulle saadatakse mingid sõnumeid, näed sa kedagi unes või mis seal toimub, et selles mõttes see on üldiselt selline ehmatab inimesi ära, aga tegelikult on väga positiivne. Ja vahest võib see tähendada tõesti seda, et kui kellelgi on keegi lahkunud ja siis inimene ise ka tegelikult ei ole enam elus kohal, osa temast on kuidagi ka lahkunud tegelikult, et siis on vaja seda tagasi tuua. Ja muidu elu ei suju väga hästi, sest no osa sinust vaatab surma, mitte elu poole. Et on vaja jälle õppida eluga koos toimetama selles mõttes. Olla avatud, et ütlen elule jah.
1: Võtta nüüd armastusele ja rahale ka siis näiteks selle selle nädala kaardid
2: mm-hmm.
1: Need on ju need asjad, millest inimesed ikkagi noh, üsna palju hoolivad ja tahavad alati teada, kuidas selle asjaga läheb.
2: Huvitav, raha näitab väga häid kaarte, näitab siin luksust ja küllust, kui sa võtad ohjad enda kätte ja järgid oma sellist noh, inspiratsiooni, aga tasakaalukalt, siis tegelikult näitab, et sa saad täpselt seda, mis sa tahad. Ehk siis ideaalne aeg igasugusteks ettevõtmisteks, tegevusteks, mis toovad sulle raha, uued algused ja asjad, mis tunduvad võib-olla isegi hullumeelsed, siis see nädal on küll see, kus tõesti olla avatud ja teha need uued uksed lahti. Kui sulle on mõte mingit oma äri alustada või asju, siis on hästi soodne aeg selleks või mingid uued tõesti suunad ja tööle kandideerimised. Et siis super
1: hea
2: aeg
1: nädal,
2: selleks.
1: Hea nädal. Mm-hmm,
2: absoluutselt, jah. Ja armastuses... Armastuses näitab, see ei ole nagu fookus, selles mõttes, et kuidagi tekib isegi hirm võibolla, et sa oled kellegi teise maailmaga liiga palju seotud, sest tegelikult siin suunatakse enda tegemiste poole. Ehk siis partneriga ideaalne aeg on need kaks asja ühendada, näiteks teete kohtingu ja räägite oma tuleviku plaanidest või panete mingisuguseid selliseid samme paika, et siis see käib kooskõlas ja siis nagu on asi voolab, aga muidu kui üks partner tahab istuda telekat vaadata, teine tahab toimetada, siis see ei haaku väga hästi, et selline endale keskendumise nädal selles mõttes, et edasised sammud tuleb nagu paika panna ja usaldada lihtsalt. Et siin tulebki esile see, et milline partner toetab sinu sellist edu ja edasi liikumist ja kes soojab sind tagasi. Et see küsimus tuleb hästi tugevalt päevakorda ja millised suhted üldse, mitte siis ainult romantilises mõttes, nii et selles mõttes nädal paljastab nii mõndagi.
1: Olgu. Kuidas sinuga siis ühendus saab, kes tahaks sinuga eraviisiliselt vestelda, see on ka võimalik, on ju?
2: No, annelitiirik.ee saab kodulehe kaudu ühenduda või sotsiaalmeedias, meilil ka annelitiirik.gmail.ee saab ühenduda ja...
1: Gmail.com ikka siis
2: võibolla. No, kom, jah, tõesti, tõepoolest.
1: Olgu nii, aitäh sulle tulemast ja toredat nädalat sullegi.
2: Ikka head.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiglasuuriga, 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: No joh, Heidi, kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
5: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

tere hommikust siis kõigile, kell on saanud 8:32 ja siia siis võib-olla vaatame veel sellele päeval otsa, et 21. september ja milliseid rahvusvahelisi päevi on võimalik täna tähistada ja millised on teemapäevad.

0: siis tõlkes investeerime rahusse kõigi jaoks kõikjal ja iga päev . Kuidas tähistada seda päeva ? Tee midagi , mis vähendab konflikti sinu enda ümber , lepi kellegiga ära , aita kedagi või lihtsalt jäta üks täiesti tarbetu internetivaidlus pidamata .
1: väga mõistlik nõuanne ja tegelikult seda ei peaks kasutama mitte ainult täna , vaid võiks oma elus igapäevaselt kasutada .
0: jaa , ülemaailmne Alzheimeri päev on täna , 21. september on pühendatud Alzheimeri tõve ja teiste dementsuse vormide teadlikkuse suurendamisele ja september tervikuna on ka maailmas Alzheimeri kuu . Muide ja kuidas siis seda tähistada , no loe näiteks dementsuse varajase märkide kohta , vajaraste märkide kohta , võta ühendust mõne eakama lähedasega või toeta siis organisatsiooni , mis aitab dementsusega inimesi ja nende peresid . Siis leiame tänasest päevast veel ülemaailmse tänulikkuse päeva . Päev , mille mõte on väga lihtne , märgata teadlikult inimesi ja asju , mille eest oled tänulik ja ütle siis kellelegi päriselt välja , et hindad teda näiteks või pane kirja kolm asja , mis täna hästi on . Näiteks kohv võib olla täiesti üks nendest või hea hommikusöök . pane kirja , ole tänulik . siis täna on ka , kui me keskkonnateemalistest päevadest räägime , siis nullheitmete päev ehk siis Zero Emission Day ja keskkonnateemaline päev tõesti siis , mis kutsub mõtlema sellele , kuidas vähemalt ühe päeva jooksul vähendada fossiilkütuse kasutamist ja enda tekitatud heitmeid ja võimalusel täna siis mine jala või rattaga , kuhu vaja minna on , kasuta ühistransporti , vähenda energiatarbimist ja jäta mõni autosõit üldse tegemata . ma oleks tahtnud küll ühe autosõidu hommikul tegemata jätta , et oleks
1: aga kas sa ei tulnud nagu põhimõtteliselt null energiaga , tulid elektriautoga ju ?
0: ei tulnud elektriautoga , siis ei ole elektriauto .
1: okei , no vot , mina tulin ikkagi elektriautoga , nii et .
0: jaa , täna on ka minigolfi päev .
1: täna on ka riiklik kasside ja koerte soolestiku tervisepäev
0: . vot seda ma nüüd ei tea , kuidas tähistad siis ?
1: mina ise ei tähista , no mina vaatan ,
0: et minu . koera soolestiku oled täna midagi andnud , sest ta on sellise näoga .
1: midagi olen nagu, andnud küll kassidele ka .
0: ei ole täna küll läbi midagi käinud .
1: Selles mõttes ma ei oska sulle öelda , kas soolestikus on läbi käinud midagi . no ilmselt ikkagi on , aga no selle eest tasub siis ikkagi ka hea seista , et kui kassidel , koertel on soolestikuga kõik hästi , siis on
0: kõik muuga hästi .
1: kõik muuga hästi , just .
0: aga ma jäin sinna minigolfi päeva juurde ja see üks lõbusamaid päevi täna on 21. septembril , siis tähistatakse minigolfi päeva , nii et täna siis minge kus võimalik on seda mängida . jah , ja tähistamine ongi minigolfi mängides . boonuspunktid saad siis , kui pall põrkab läbi kolme takistuse näiteks vastu seina ja läheb lõpuks kogemata ühe löögiga auku , noh , see on juba suur hinn , aga nii .
1: riiklik pekaanipähkliküpsiste päev on ka . ja ma mõtlen , et praegu Anneli tõi meile ka koogikesi , seal vist pekaanipähkleid ei olnud , olid kreeka pähklid küll . et aga noh .
0: tähistage siis seda .
1: miks mitte tähistada , jah .
0: ja kõrvale näiteks peamiselt USA päritolu , küll mitteametlik teemapäev , aga tähistab ta ürtsikat chai teed ehk siis jooge sinna chai'd kõrvale . ja Earth , Wind and Fire päev on ka mitteametlik muusikapäev , mille kuupäev tuleb otse siis ansambli 78. aasta hitist . tead seda , mis hitt see on ?
1: no ütle mulle .
0: September .
1: September jah , selle ma usun , et sa leiad ka meie fonoteegist üles , et seda mängida ja meile kõigile meelde tuletada , mis lugu see on .
0: no kindlasti leian jah , lihtsalt see 21. september ju käib ka sellest samast loost läbi . nii et on ühte koma teist täna tähistada küll ja kuulame siis seda lugu ka . Earth , Wind and Fire , September .

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Komöödia Valede võrgus.
2: Osades Ott Sepp,
1: Marika Barabantšikova,
2: Indrek Taalma
1: ja Kaia Skoblov.
2: Komöödiateatri etendus
1: Valede võrgus.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
8: Kas autol sõitis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal töö.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Põllumajandus- ja toiduamet viib tänasest kuni 2. oktoobrini Kirde- ja Kagu-Eesti piirialadel läbi metsloomade suukaudse vaktsineerimise marutaudi vastu. Ameti peaspetsialisti Aveli Toomvapi sõnul külvatakse helikopteritelt rebastele ja kährikutele mõeldud kalalõhnalisi peibutussöötasid maapinnale kuni 50 kilomeetri kaugusele idapiirist. Kuna marutaud on naaberriikides endiselt levinud, aitab piirivööndi metsloomade vaktsineerimine hoida Eestit sellest ohtlikust viirushaigusest vabana. Peibutussöötade külvamisel välditakse asulaid, kuid lemmikloomapidajatel palutakse hoida koerad ja kassid siseruumides või koduhoovis. Sööda allaneelamine ei ole lemmikloomadele ohtlik, kuid koduloomade tegevus võib vähendada metsloomadele mõeldud vaktsiini kättesaadavust. Marutaud on ägedakujuline närvisüsteemi kahjustav viirushaigus, mis lõpeb kliiniliste tunnuste ilmnemisel alati surmaga. Siiski on haigust võimalik vaktsineerimisega ennetada ning Eestis on koerte, kasside ja valgetuhkrute vaktsineerimine loomaomanikele kohustuslik iga 2 aasta järel. Tartu Ülikooli eetikakeskus analüüs toob välja 12 riski, mis kaasnevad tehisintellekti kasutusele võtuga Eesti koolides. TI hüppe eesmärk on kasutada tehisaru nii, et õppimine muutuks sügavamaks ning õpetaja töö saaks rohkem tuge. Samas hoiatavad eksperdid, et tehnoloogia ei tohi hakata õppimist asendama. Uuringu järgi oli 2024. aasta alguseks tehisaru õppimisel kasutanud 90% gümnaasiumi õpilastest. Sageli selleks, et koolitööd kiiremini valmis saada. Seetõttu tuleb muuta ka hindamist ning pöörata rohkem tähelepanu õpilase mõtlemisprotsessile. Analüüs rõhutab, et tehisintellekt ei tohi kujuneda õpetaja paralleelseks asendajaks. Õpetajal peab säilima pedagoogiline juht roll. Samuti tuleb kaitsta eesti keelt ja kultuuri ning jälgida, et tehnoloogia ei suurendaks hariduslikku ebavõrdsust. TI hüppe õnnestumist tuleb hinnata selle järgi, kas tehisaru toetab iseseisvat mõtlemist ja õpetajat ning teenib Eesti hariduse eesmärke. Tartumaal Ülenurmel tegutsev Eesti põllumajandusmuuseum kannab reedest uut nime Maaelu uudishimu keskus ehk MUHK. Nimevahetus tähistab muuseumi tegevuse laienemist. Lisaks Eesti maaelu ja põllumajanduse ajaloole pööratakse senisest rohkem tähelepanu tänapäeva küsimustele ja tuleviku võimalustele. Muuseumi kogud, ajaloolised esemed, masinad ja lood jäävad alles, kuid nende kaudu hakatakse maaelust rääkima laiemalt. Reedel avati ka enam kui 600 ruutmeetri suurune püsinäitus, milleks mulle muld, seemnest saagini, äkkest robotini. Näitus viib külastaja mulla ja põllumajanduse teemadest kuni satelliitide, robotite tehisaru ja tuleviku toidulauani. Sihtasutuse nimi ja struktuur ei muutu. Sihtasutus Eesti Maaelu Muuseumid ühendab jätkuvalt 3 tegevuskohta. MUHK Maaelu uudishimu keskus Ülenurmel, Karl Robert Jakobsoni talumuuseum Kurgjal ja Tori hobusekasvandus Toris. Venemaa väed ründasid neljapäeva õhtul Ukraina Soporižia kaubanduskeskust, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Ukraina teatel olid rünnakute sihtmärgiks ka siviilettevõtted, bussipeatused ja bussid. Samal ajal on USA valmis kiitma heaks 10 Patriot püüdurraketi üleandmise Saksamaalt Ukrainale. Rakettide väärtus on ligi 30 miljonit dollarit. Ukraina vajab täiendavat õhutõrjemoona, kuna Patrioti varud on kriitiliselt väikesed. Lisaks vahetas Ukraina välja idaoperatiiv väejuhatuse ülema. Kindralmajor Viktor Nikoljuk teatas ametist lahkumisest pärast 5 kuud. Tema sõnul andis ta järglasele üle lahinguvalmis väe. Muudatuste taustal on Ukraina relvajõududes käimas üksuste mehitamise ja isikkoosseisu jaotamise reformid. Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, millega kaasneb intensiivset sadu. Tuul pöördub saartelt alates järkjärgult loodesse ja läände 3-8, rannikul puhanguti 12. Pärast lõunal nõrgeneb mandril 1-7 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on puhanguline. Soojakraade on 14-17.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal töö

0: something I want to talk about.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
2: Kell on saanud 9:09. Tere hommikust teile ja täna me räägime taas häirekeskuse teemadel ja mis sinu seal häirekeskuses elatakse ja miks me sellest räägime, me saame ka kohe teada. Kadri, kas sina oled kunagi mõelnud, et sinu töö võiks olla näiteks hoopis häirekeskuse, vanasti öeldi dispetšer, nüüd on häire või päästekorraldaja, sa oled mõelnud, et su töö võiks see olla?
3: Mitte kunagi.
2: Ma ei ole selle peale
3: lihtsalt tulnud.
2: Või see tundub nagu sulle niisugune vastumeelne ka kuidagi?
3: Ei, ma ei ütle, et vastumeelne, kuigi vaat, kui ma nüüd esimeses tunnis rääkisime sellest natukene, siis ma mõtlen, et see ikkagi nõuab päris head pingetaluvust. Et ma ei ole päris kindel, kas ma suudan, et kui võibolla mingi laps helistab ja on väga keerulises olukorras, et kas ma nagu suudan.
2: Rahulikuks siis, jääda. Just. Aga uurime seda asja. Loviise Jürgens ja Maia Krik Jürgens on meile häirekeskusest ja küll tulnud. Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
5: Tere hommikust!
2: Nii siis, me räägime täna sellel põhjusel teiega, et häirekeskus on otsimaski uusi päästekorraldajaid. Mis see tähendab siis, et kas ei ole tõesti neid inimesi, kes nendele kõnedele vastavad? Piisavalt palju?
5: Ei, kindlasti on meil inimesi, aga... Alati võiks kollektiiv siiski suurem olla, et kuna hädaabi kõnesid laekub meile aastas keskmiselt 1,1 miljonit, noh, muidugi arvestada sinna ka 1247 riigiinfotelefoni kõned, siis arvan, et mõni tore kolleeg võiks meil alati juures olla rohkem.
3: Aga selleks, et teie kolleegiks saada, selleks peaks ikkagi inimene ju minema kuhugile õppima. See ei ole ju nii, et ma nüüd avaldan soovi, et ma võiks tulla küll, et ma oskan telefoni vastu võtta küll, et see ei käi ju päris nii.
4: Jaa, et nii lihtne see tõesti ei ole. Et eelnevalt tuleks läbida väike sõel, kõigepealt näidata huvi üles, et soovite saada päästekorraldajaks. Siis väike intervjuu. Kohustuslik taustakontroll ja edasi järgneb 10-kuuline õppe Sisekaitseakadeemias, kus siis eriala kenasti selgeks õpetatakse.
2: Mis päästekorraldaja amet üldse endast kujutab? Mida ta tegema peab? Mis ülesanded on?
4: Esmane ülesanne on kõnele vastata, kuulata ära, mis on inimese mure, küsida, mis juhtus, kus juhtus, kellega juhtus ja siis vastavalt sellele tuvastada, kas on tarvis inimesele kiirabiabi, päästjate abi või politseiabi ja kõne registreerida ja salvestada meie infosüsteemi, kus siis edasi tegelevad juba teised inimesed.
2: See on päris suur vastutus tegelikult ühele inimesele, sest me kujutame ette, et seal teisel pool on inimene, kes on tõesti hädas ja võibolla kellegi elu on ohus, et päästekorraldaja peaks tegema siis ainult õigeid otsuseid selleks ole.
4: Jah, see on vastutusrikas töö ja õiged otsuseid me teeme ja selleks me nüüd tõesti uusi armsaid inimesi oma kollektiiviga otsime.
2: Kuidas see otsimine käib? Et olete välja kuulutanud mingi konkursi või kust kohast selle kohta üldse saaks nüüd infot või lähemalt lugeda?
5: Jah, et paljuski jagame seda infot sotsiaalmeedias. Konkursi käigus... Tuleks siis vestlus läbida, nagu Maia juba enne ka mainis. Tehakse igasuguseid praktilisi harjutusi, tuleb läbida ka tervisekontroll ja lõppvoorus siis osalevad need kandidaadid siis ka töövarjutamisel. Aga jah, üldiselt ikkagi sotsiaalmeediast leiab ja karjäärikeskuse kodulehel on ka olemas info selle kohta, kuidas siis saab päästekorraldajaks kandideerida ja muidugi Sisekaitseakadeemia kodulehel ka.
3: Kas seda võimalust siis ei ole, et inimene näiteks lõpetab gümnaasiumi ja mõtlebki, et tema soovib minna siis Balti Kaitsekolled siis õppimagi päästekorraldust?
5: Ikka on see võimalus, et...
2: Kaitsekolled siis vist ikka ei saa seda...
4: Sisekaitseakadeemias.
5: Jah, just, et Sisekaitseakadeemias saab minna, et oled gümnaasiumi lõpetanud, sul on keskharidus siis käes... Ja kandideerid, lähed õpid 10 kuud ja kui kõik läheb hästi, sooritad eksami, saad oma kutse kätte, siis on sulle ka tagatud päästekorraldaja töökoht ühes neljast keskusest.
2: millised eeldused võiksid sellel inimesel olla siis mingisugused ? Noh , ma ei tea , ma kujutan ette , et siin hästi rahulik peaks ilmselt olema ja võiks osata mitut keelt rääkida ja mis need asjad veel on , et mis teevad , ütleme selle päästekorraldaja elu niimoodi lihtsamaks , kui inimesel on juba midagi kaasa antud ?
4: Kindlasti abivalmidus , kindlasti soov aidata , põhjalikkus , väike uudishimu ja üleüldine selline toetav hoiak . Ja keeltest kindlasti eesti keel emakeele tasandil kasuks tuleb võõrkeelte oskus , vene keel , inglise keel .
5: jah , et vene keel on tegelikult ka üpris oluline , et suhtlemistasandil võiks , või tähendab isegi peaks oskama vene keelt . aga jah , inglise keel tuleb kindlasti kasuks , et eriti suveperioodil on palju selliseid ingliskeelseid hädaabikõnesid , mis tehakse 112 numbrile .
2: Kas päästekorraldaja amet on ka niisugune ülearu stressirohke , et sa pead ju kogu aeg inimeste muredega kokku puutuma ja tundub , et nagu noh , keegi ei helista ju häirekeskusesse , et oma mingit rõõmu jagada , et kogu aeg on ju kellelgi mingisugune probleem ja kuni selleni välja , et keegi on ikkagi noh , kas väga haiget saanud või keegi on surma saanud , et see muserdab ju omajagu , eks ole , kui sa pead ikkagi päevast päeva sellega kokku puutuma .
5: jah , mina ütleks küll , et kindlasti ta mingil määral muserdab , kindlasti tekitab ta pinget ja tegelikult oled sa enamus ajast stressiolukorras , stressikeskkonnas , aga siinkohal ma tooks välja , et meil on väga kokkuhoidev meeskond , kes on alati su selja taga olemas ja tegelikult häirekeskus pakub igale töötajale ka professionaalset vaimse tervise abi .
2: aga kas suudate või oskate välja tuua ka neid asju , mis nagu rõõmu pakuvad selle töö juures ? et kas keegi helistab ka tagasi , ütleb , et aitäh , et niimoodi reageerisite ja tänab , et ta sai abi , kas selliseid hetki ka on ?
4: on küll . Tuleb ette kord paar päevas ikka , kui keegi helistab ja tänab , kas päästekorraldajat kiire ja abivalmis töö eest või siis tänatakse kiirabibrigaade , politseinikke , päästjaid . aga tahtsin öelda vahele , et on ka rõõmsaid kõnesid . kui väike ilmakodanik hakkab ilma sündima , kutsutakse ju kiirabi .
2: ja kui pärast saate veel info ka , et kõik on hästi läinud ja uus ilmakodanik on kenasti ilma aidatud , siis see teeb ju tuju heaks küll .
4: absoluutselt .
5: jah , teinekord isegi õnnestub võib-olla kõnes kuulda seda väikest vääksatust .
2: no vot , nii et nii rõõme kui muresid , eks see iga töö juures nii vist ole siis ja kui palju teil üldse neid inimesi plaanis on koolitada ja siis neile töökohti pakkuda , et ma saan aru , et see kampaania käib ikkagi üle Eesti , mitte me ei räägi siin lõunapiirkonnast .
5: Hetkel me otsime siis nii lääne piirkonda kui lõuna piirkonda , igasse piirkonda siis kuute päästekorraldajat , ehk siis kokku 12 kohta on vabad , saadaval ja saab vabalt kandideerida . et lääne piirkonnas on siis häirekeskus Pärnu linnas , Tammsaare puiestee 61 aadressil ja lõunapiirkonnas siis Jaama tänav 207 Tartu linnas .
2: no nii , saamegi vist kokku võtta selle jutu . kordame veel kord üle , kustkohast informatsiooni saab ja kustkaudu siis teiega ka ühendust , kellel nüüd huvi tekkis .
5: jah , meiega saab ühendust või üleüldiselt informatsiooni Sisekaitseakadeemia lehelt , Karjäärikeskuse lehelt , samuti igalt poolt sotsiaalmeediast , häirekeskuse Instagramist , häirekeskuse Facebooki kodulehelt , et üritame võimalikult palju silmasi seada , et kõik , kes soovivad kandideerida , saaksid kandideerida ja nendeni kohe kindlasti jõuaks see info .
2: suurepärane , aitäh tulemast ja loodame , et leiate endale toredad ja vajalikud inimesed .
4: aitäh ja turvalist päeva .
5: aitäh .

0: teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
1: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
2: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
3: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
6: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
7: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on kolm ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldus vähe.
8: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
9: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: teated.
1: Valka valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valka vallavanem Mart Kase ning vallavalitsuse liige Katre Kikas osalesid 4. Euroopa kaksiklinnade kohtumisel. Jagati enda kogemusi, tutvuti kohaliku piirkonnaga ning ammutati inspiratsiooni teiste Euroopa piirilinnade lugudest ja headest näidetest. Väljakutsed on meil kõigil sarnased. Arutleti mitmetel teemadel vananev rahvastik, ühistransport, tervishoid, võimalused noortele, avalikud teenused ning kultuur ja sport kui inimeste ja kogukondade ühendajad. Kõige parem osa sellistest kohtumistest on tõdemus, et me ei pea Valkas kõiki lahendusi ise leiutama. Mõni neist on kusagil Euroopas juba olemas. Piiriülene sünergia ning koostöö teiste Euroopa kaksiklinnadega on Valkas alati oluline olnud. Nüüd lepiti kokku, et ühiselt viiakse piirialade inimeste mured ka Euroopa kõrgete otsustajateni. Eriline tänu kuulub elurõõmsale ja südamlikule Paolo Petisiolile, kelle eestvedamisel on piiriülest koostööd ja Kesk-Euroopa piirkondade omavahelist suhtlust järjepidevalt edendatud. Tema mõte on lihtne, aga oluline. Euroopa koostöö ei sünni ainult suurtes pealinnades ja institutsioonides, vaid piiril elavate inimeste ja kogukondade igapäevases suhtluses. Piir võib jääda kaardile, igapäeva elus pole teda igale poole vaja. Valka vallavalitsus tunnistas 9. septembri 2026 korraldusega number 247 kehtetuks Julius Kuperjanovi tänav 79 kinnistu detailplaneeringu, mis kehtestati Valka linnavolikogu 26. jaanuari 2001 otsusega number 1. Detailplaneeringu eesmärk oli luua eeldused olemasolevate amortiseernud hoonete lammutamiseks ning mööblitootmiseks vajalike uute hoonete rajamiseks. Planeeringuala suurus oli ligikaudu 5,16 hektarit. Detailplaneering on enam kui 25 aastat vana ning selle peamine eesmärk on valdavas ulatuses ellu viidud. Kinnistul tegutsenud mööblitootmisettevõte on tegevuse lõpetanud ning planeeringu edasine elluviimine algsel kujul ei ole vajalik. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei takista kinnistu kasutamist kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva tootmise ettevõtlusalana. Kehtetuks tunnistamisega ei kavandata uut ehitusega maakasutuslahendust ning olulisi majanduslikku, sotsiaalseid, kultuurilisi ega looduskeskkonna mõjusid ei ole eeldada. Kas soovid, et sinu ettevõtte paistaks silma turvalise ja meeldiva keskkonna poolest? Kas sulle on oluline, et sinu töötajad oskaksid alkoholiga seotud olukordi professionaalselt lahendada ning kliendid tunneksid end sinu juures turvaliselt? Valga valla ettevõtjaid kutsutakse osalema Tervisarengu instituudi ja Siseministeeriumi koostöös korraldataval vastutustundlik alkoholi müük ja teenindus e-koolitusel. E-koolitus on suunatud ööelu turvalisuse suurendamisele ja alkoholiga seotud riskide vähendamisele. Tegemist on tasuta koolitusega, mis aitab täiendada ja värskendada teadmisi ning praktilisi oskusi vastutustundliku alkoholi müügi ja teeninduse valdkonnas. Täpsemat infot koolituse kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Riigimetsa majandamise keskus teavitab, et Valgavallas Priipalu kogukonna alal tehakse käesoleval aastal raiet kokkulepitud kava alusel. Kavaga saab tutvuda Valgavalla kodulehel valga.ee. Lisaks teavitab RMK, et Sooruküla Lumelinna kogukonna alal on mitmed puud kuivanud või tormist kahjustada saanud, mistõttu on seal vaja sanitaarraiet. Selle raiekäigus eemaldatakse ainult kuivanud ja kuivavad puud. Terveid puid ei langetata. Tööde tegemisel harvestatakse muinsuskaitseameti tingimustega. Tutvu joonistega Valga valla kodulehel valga.ee. Tähtpäevaga 7. oktoober on võimalik taotleda toetust huvikoolis õppimiseks ja huvitegevuses osalemiseks. Valga vald toetab huvihariduses või huvitegevuses osalevat noort, kui noore ja vähemalt ühe tema vanema või eestkostja rahvastikuregistri järgne elukoht asub Valga vallas. Täpsemalt on taotlus suunatud. Väljaspool Valga linna elavad noored vanuses 7-19 aastat, kes osalevad huvihariduses või huvitegevuses, milleks puuduvad võimalused tema kodukohas. Huvihariduses või huvitegevuses osaleja on lasterikas peres kasvav noor vanuses 7-19 aastat. Lasterikas pere on pere, kus kasvab 4 või enam kuni 19-aastast last kaasa arvatud. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus ja juhendaja allkirjastatud tõend noore osalemise kohta huvikoolis või huviringis. Taotlused tuleb esitada Valga vallavalitsusele kas e-keskkonnas, e-posti teel aadressile valga@valga.ee või tuua käsitsi aadressile Puiestee tänav 8 Valga. Täpsemat infot leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus pakub huvitavat vastutusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd õigusvaldkonna spetsialistile. Kui väärtustad korrektsust, soovid anda panuse kohaliku omavalitsuse arengusse ning oled vajadusel valmis asendama vallasekretäri, tule pane end proovile ja kandideeri. Saada motivatsioonikiri, eluloogirjeldus, haridustõendavate dokumentide koopiad digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 30. septembriks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsema info ja kandideerimise tingimused leiab Valga valla kodulehelt valga.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.11.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
6: Jälle tühistamine! Kust ma nüüd uue kliendi asemele leian?
7: Nutitasku.ee leiab. Nutitasku.ee AI haldab sinu broneeringuid Facebookis ja Instagramis. Broneerib ajad, vajadusel muudab, tühistab ja leiab vabanenud aja asemele uue kliendi. Rohkem aega tööks, vähem stressi. Proovi tasuta. Nutitasku.ee.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
9: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Põllumajandus- ja Toiduamet viib tänasest kuni 2. oktoobrini Kirde- ja Kagu-Eesti piirialadel läbi metsloomade suukaudse vaktsineerimise marutaudi vastu. Ameti peaspetsialisti Aveli Toomvapi sõnul külvatakse helikopteritelt rebastele ja kährikutele mõeldud kalalõhnalisi peibutussöötasid maapinnale kuni 50 kilomeetri kaugusele idapiirist. Kuna marutaud on naaberriikides endiselt levinud, aitab piirivööndi metsloomade vaktsineerimine hoida Eestit sellest ohtlikust viirushaigusest vabana. Peibutussöötade külvamisel välditakse asulaid, kuid lemmikloomapidajatel palutakse hoida koerad ja kassid siseruumides või koduhoovis. Sööda allaneelamine ei ole lemmikloomadele ohtlik, kuid koduloomade tegevus võib vähendada metsloomadele mõeldud vaktsiini kättesaadavust. Marutaud on ägedakujuline närvisüsteemi kahjustav viirushaigus, mis lõpeb kliiniliste tunnuste ilmnemisel alati surmaga. Siiski on haigust võimalik vaktsineerimisega ennetada. Ning Eestis on koerte, kasside ja valgetuhkrute vaktsineerimine loomaomanikele kohustuslik iga 2 aasta järel. Tartu Ülikooli eetikakeskuse analüüs toob välja 12 riski, mis kaasnevad tehisintellekti kasutusele võtuga Eesti koolides. TI hüppe eesmärk on kasutada tehisaru nii, et õppimine muutuks sügavamaks ning õpetaja töö saaks rohkem tuge. Samas hoiatavad eksperdid, et tehnoloogia ei tohi hakata õppimist asendama. Uuringu järgi oli 2024. aasta alguseks tehisaru õppimisel kasutanud 90% gümnaasiumi õpilastest. Sageli selleks, et koolitööd kiiremini valmis saada. Seetõttu tuleb muuta ka hindamist ning pöörata rohkem tähelepanu õpilase mõtlemisprotsessile. Analüüs rõhutab, et tehisintellekt ei tohi kujuneda õpetaja paralleelseks asendajaks. Õpetajal peab säilima pedagoogiline juht roll. Samuti tuleb kaitsta eesti keelt ja kultuuri ning jälgida, et tehnoloogia ei suurendaks hariduslikku ebavõrdsust. TI hüppe õnnestumist tuleb hinnata selle järgi, kas tehisaru toetab iseseisvat mõtlemist ja õpetajat ning teenib Eesti hariduse eesmärke. Tartumaal Ülenurmel tegutsev Eesti põllumajandusmuuseum kannab reedest uut nime Maaelu uudishimu keskus ehk MUHK. Nimevahetus tähistab muuseumi tegevuse laienemist. Lisaks Eesti maaelu ja põllumajanduse ajaloole pööratakse senisest rohkem tähelepanu tänapäeva küsimustele ja tuleviku võimalustele. Muuseumi kogud, ajaloolised esemed, masinad ja lood jäävad alles, kuid nende kaudu hakatakse maaelust rääkima laiemalt. Reedel avati ka enam kui 600 ruutmeetri suurune püsinäitus, milleks mulle muld, seemnest saagini, äkkest robotini. Näitus viib külastaja mulla ja põllumajanduse teemadest kuni satelliitide, robotite tehisaru ja tuleviku toidulauani. Sihtasutuse nimi ja struktuur ei muutu. Sihtasutus Eesti Maaelu Muuseumid ühendab jätkuvalt 3 tegevuskohta. MUHK Maaelu uudishimu keskus Ülenurmel, Karl Robert Jakobsoni talumuuseum Kurgjal ja Tori hobusekasvandus Toris. Venemaa väed ründasid neljapäeva õhtul Ukraina Soporižia kaubanduskeskust, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Ukraina teatel olid rünnakute sihtmärgiks ka siviilettevõtted, bussipeatused ja bussid. Samal ajal on USA valmis kiitma heaks 10 Patriot püüdurraketi üleandmise Saksamaalt Ukrainale. Rakettide väärtus on ligi 30 miljonit dollarit. Ukraina vajab täiendavat õhutõrjemoona, kuna Patrioti varud on kriitiliselt väikesed. Lisaks vahetas Ukraina välja idaoperatiivväejuhatuse ülema. Kindralmajor Viktor Nikoljuk teatas ametist lahkumisest pärast 5 kuud. Tema sõnul andis ta järglasele üle lahinguvalmis väe. Muudatuste taustal on Ukraina relvajõududes käimas üksuste mehitamise ja isikkoosseisu jaotamise reformid. Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, millega kaasneb intensiivset sadu. Tuul pöördub saartelt alates järk-järgult loodesse ja läände 3-8, rannikul puhanguti 12. Pärast lõunal nõrgeneb mandril 1-7 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on puhanguline. Soojakraade on 14-17.
1: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, kell on 10:09, meie saate viimane tund on käimas.
2: Kaunist hommikut teile kõigile. Avasin Tartu Postimehe ja loen sealt, et täna räägib Tartu Rahva Raamatus stilist Kerli Vaher, kes on valmis saanud Eesti esimese kapsel garderoobi töövihiku, räägib siis Tartu Rahva Raamatus, kuidas riietuda stiilselt ja samal ajal raha säästa. Mis arvad, on see võimalik või?
1: Ma ei ole väga keeruline jutt, mis moodi nüüd siis.
2: No ühesõnaga, on valminud selline töövihik, mis kannab pealkirja, kapsel garderoob, no ühesõnaga, see on siis mingisugune stiil või liikumine, suund, kuidas panna ennast riidesse, nii et sa ei tarbi üle, ei osta endale iga kuu mitmesaja euro eest uusi riideid ja siis...
1: Kannad lõpuni, seda tahad öelda?
2: Ei taha, mina ei teadnud ka, mida see täpselt tähendab, aga põhimõtteliselt, kui ma lugesin selle jutu ära, siis see tähendab seda, et sul peavad olema garderoobis sellised riided, mis oma vahel kokku sobivad. Sa pead ostma need riided lähtudes siis enda nahatoonist ja kehakuju arvestades. Trendide tagaajamine ei käi siia hulka kohe üldse mitte. Ja põhimõtteliselt peaks garderoobis olema mustad riided.
1: Ühesõnaga
2: vundament on kõige igavam, ehk mustad püksid, heledad püksid, korralikud teksapüksid, ühevärvilised T-särgid, ühevärvilised triiksärgid, hele ja tume mingisugune kampsik, mõni klassikaline seelik. Kindlasti ei tohiks olla riietel suuri logosid, litreid, mingid kulumisega haugukesi. Ehk ma seda loen. No, mulle jääb esimene, see on ju nii igav. Päriselt on ka
1: aga
2: nii igav.
1: Kas sina ostad iga kuu endale uued riided ja siis vanad jäävad vedelema või kuidas see sul käitab?
2: Selles mõttes ma võin julgelt öelda, et ma ostan raudselt iga kuu mingi hilpu endale juurde. Aga see ei tähenda, et ma siis neid vanu ei kanna. Aga minu garderoobis on kindlasti sellised riided, mis rippuvad seal puu peal juba võibolla mitu aastat ja pole kordagi selga saanud.
1: Kas sa ei vii neid kuskile kaltsukasse ära või sa ei tee seda mingisuguseid...
2: Ma juba aasta aega mõtlen.
1: Mingit boksi kuskil, kus keegi
2: aasta aega mõtlen, et ma peaksin seda tegema. Aga ma ei ole sinna nii jõudnud. Aga õnneks ma lohutan ennast, et ma pole üldse ainuke inimene, kes selle peale mõtleb, et, noh, et tegelikult oleks vaja tegeleda sellega. Ma nii kaugele jõudsin, et ma võtsin ühe kapi ette ja tõmbasin selle riiulit puhtaks ja siis vaatasin, et mis on need riided, mida ma päriselt mitte kunagi enam selga ei pane. Noh, puhtad selle pärast, et noh, need ei mahu mulle enam selga. Siis panin nad unnikusse, et need tuleks ära viia.
1: Kuhugi, kellegi anda.
2: Just. Aga siis tuli minu armas ema ja noh, kuna ma olin jätnud nad sinna niimoodi põrandale unnikusse vedelema ja vaatas, et need vedelevad selle, tundusid puhtad ja pani kappi tagasi.
1: Ja nüüd nad seal on siis.
2: Ja nüüd nad on jälle seal, jah. Aga no ma loodan, et ma kuidagi suudan, kuna mul hakkab praegu nüüd alumise koruse enda garderoobi ehitus, noh kokku paneks siis. Et siis ma nagu olen enda peas välja mõelnud, et vaat sinna garderoobi ma ei vii ühtegi sellist ilpu, mida ma ei ole juba aasta aega kandnud, et need tuleb jõuga minema viia sealt kodust.
1: Minu mõelest praegu neid võimalusi on igasuguse.
2: Muidugi on ja mina olen number üks see inimene, kes tegelikult paneb need asjad kokku suurde musta prügikotti, puhtad asjad ja viin konteinerisse.
1: Konteineri kõrval ära.
2: Just.
1: Ja aga ei, aga mitte konteinerisse, ma mõtlengi just neid igasuguseid, noh, muid variante, mida pakutakse.
2: Praegu on väga palju selliseid toredaid kauplusi, mis võtavad sinu riided, sa paned ise need innasilgid külge, maksad siis selle boksi eest, mis sa võtad renti. Ma ei viitsi sellega tegeleda. Täiesti aus vastus on.
1: Jah, aga sa ei peagi midagi, sa viid need sinna, ütled...
2: Ei, ma pean innasildid sinna külge panema, ise need riputama sinna.
1: No jah,
2: just täpselt. Tegelikult ju ei ole keeruline. Võta kätte ja tegele. Minu arust palju keerulisem ja ma vaatan nagu noh, väikese imetlusega neid inimesi, kes päriselt, meil on neid ostukeskkondi, noh, järelturu asju ja uusi asju saad samamoodi müüa. Meil on Eestis mingi jaga ja Vinted ja siis meil on ju Facebookis inimesed jagavad. Sa pead sellega päriselt tegelema, sa pead pildistama need asjad ülesse, siis panema nad sinna keskkonda ülesse, siis kui inimesed ju hakkavad kirjutama , lisa mingeid mõõte , lisa pilte , sa pead sellele vastama , siis lõpuks sa pead hakkama postitama neid pakke ühekaupa jälle viid . Appi .
1: sa ainult negatiivseid leiad , mõtle , kui sealt papp tuleb tagasi , kellelgi on hea meel , see kaalub ju kõik selle jama üles .
2: olen nõus sinuga , olen , aga ilmselt mul on nagu nii piisavalt muid jooksmisi ja tegemisi , see tundub minu jaoks nagu tohutu ettevõtmine . mul oleks vaja ilmselt tervet nädalat vaba .
1: kas me kuulutame välja konkursi , kes viiks Kadri Hilbud minema ?
2: ei , no ma nii kaugele saan ju sellega ise , et ma panen nad sinna kotti ja kõige lihtsam variant jälle viin siia tasuta ära , onju , konteinerisse . aga tegelikult ma ju tunnen , et ma olen nende asjade eest maksnud , mõnda asja olengi kandnud üks-kaks korda , et võiksin ju tegeleda sellega , noh , oleks ju ilus säästa enda raha ka , onju , teenida midagigi tagasi . noh , kui ma võtan nüüd selle uuesti kapselgarderoobi , siis jah , selle süsteemi järgi ilmselt mul jääks ikkagi väga palju raha alles . et kui ma võtangi , et ma iga kuu ei osta , kõik asjad sobivad omavahel kokku , aga ma ikkagi ütlen , et mulle tundub see nagu jube igav .
1: ma ei tea , minul küll ei ole selliseid riideid , mis kellelegi pärast veel ära anda , et
2: sa kannad lõpuni .
1: mul läheb ikkagi lõpuni , et need särgid ja asjad , mis nüüd nagu enam niimoodi viisakalt ei kõlba käia , et need lähevad mingiks tööasjaks ja või siis lähevad nagu üldse kaltsuks .
2: väga hästi , no see on jälle väga hea , onju , ja sinul ilmselt ei ole ka seda muret ju hommikul , et seisad seal garderoobi ees või nagu riidekapi ees ja vaatad , et oh , mis ma nüüd selga , pool tundi kulub . pimedas võtad esimese särgi .
1: täpselt , võtangi sealt ja või siis need kuivavad veel seal selle rõdu peal , sealt resti pealt tõmbad kohe väikse puhta .
2: jah , siis kui minul oli see pesuresti süsteem , siis võis juhtuda ka , et ma ei olnud jõudnud neid riided veel kappigi panna , kui juba vaatasin , et ah , läheb jälle mingi särk ja püksid lähevad selga ja aga kuna nüüd on kuivati , siis sealt kuivatist ma küll ei kaeva neid riideid endale selga , et need ikkagi rendavad enne kappi ja siis saavad selga uuesti tee .
1: igalühel oma .
2: jah , aga ma jäin mõtlema siis seda , et võib-olla ikkagi ma peaksin samamoodi minema ja kuulama vähemalt , kuidas see süsteem on , et võib-olla selle lehe intervjuu juures praegu jääb mulle see mulje , et see on kuiv ja igav ja nagu noh , ma ei tea , pole minu , aga seal , kui ma sellega töövihiku päriselt kätte saaks , võib-olla saaks nii mõnegi nipi . et kõik võib-olla , ma arvan , et meie kuulajate seas on ka palju neid naisi , kes esiteks iga kuu kulutavad raha sellele , et osta jälle mingi tore hilp endale juurde ja samal ajal hommikul on ikkagi see probleem , võib-olla hommikul veel nii mitte , aga kui on vaja kuskile üritusele minna , et siis sa seisad ikka ja jälle selle küsimuse peal juures , et mitte midagi
1: pole selga panna .
2: just , et võib-olla see kapselgarderoob siis siinkohal tuleb appi . vähemalt selle kirjelduse järgi natuke nagu võiks .
1: minge vaadake üle . kell on meil 10:16 saanud

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
1: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasi paigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
2: Lumiorav.
3: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
4: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: värsket muusikat ka siia meie eetrisse . Karl-Erik Taukar ja Ann Marleen .
1: päris mõnusalt kõlas .
0: Teineteiseta kannab see lugu pealkirja , ma arvan , et seda te kuulete omajagu meie raadiost . mõnda aega vähemalt .
1: mina kuulsin esimest korda praegu .
0: ma kuulsin ka .
1: kuna no, see lugu sinu jõudis .
0: Nädalavahetusel . nii et täitsa ahjus vahe kohe .
1: väga hea , sa oled ikka see inimene meie raadios , kes kõiki neid uusi lugusid kuulebki esimesena .
0: no enam-vähem vist jah , mul on tunne . aga noh , siin ta nüüd on , siis võite hakata soovikas tellima ka .
1: kui palju üldse nädalas oskad öelda umbes arvu , kui palju lugusid sinuni jõuab ?
0: ei , neid lugusid tuleb tegelikult kümneid ja kümneid . aga enamik on sellised , et need meie raadioformaati kahjuks küll ei mahu .
1: enamik või ?
0: jah , suur enamik . ja mõned on ikkagi sellised ka , et või hästi palju tuleb sellist ai toodangut , mis paned käima kord selgelt , see on 100% ai toodetud .
1: jah , mida sina üldse arvad nendest ai lugudest ?
0: ei no mina arvan , et ikka muusikat võiks inimesed ise teha , et noh , selle ai-ga on jõle hea lihtne muidugi , aga tehke ikka ise muusikat siis . on ja. Nagu mille üle uhke ka olla , sest ai-ga ma võin ka , ma võin tunnis 10 laulu teha selle ai-ga .
1: praegu on läinud see igasuguste ürituste plakatite tegemine ka nii hullult ai peale , et ma tunnen juba , et mind ajab närvi . et kui ma vaatan , et see , noh , et sa näed kohe ära peale vaadates , et nii , see on ai plakat , ma ei tahagi sinna üritusele minna . seda on lihtsalt nagu nii palju .
0: on jah , seda ai , noh , aga noh , vaata inimesed on ta leidnud
1: üles . see teeb elu lihtsaks , nõus . aga noh , et kas sa siis ei taha sellest nüüdseks , et juba sellest hallist massist erineda , et kõik teevad selle ai-ga . no panusta natuke rohkem , tee ai-ga , aga võib-olla tee nagu kuidagi , näe rohkem vaeva siis .
0: ja , olen nõus .
1: ka Laadal muuseas , ringi käies , siis kes olid mingid hinnasildid teinud või sellised noh , A4 peale .
0: kohe oli näha , kes oli
1: lihtsalt nagu üle , ma ei tea , viie selle telgi jälle vaata ai , noh , et need .
0: ja mitte ei , selles mõttes ai ei tee halba tööd , aga see on see kõige odavam tasuta versioon jah , et see on tõesti nagu see , noh , sa näed ju .

0: chat'i värgid. Et ise nagu ei mõelda ega ei otsita mingit infot või mingit nõu absoluutselt enam, vaid esimene asi tambitakse sinna sisse. Ja.
1: Aga siis ta ju otsib seda infot ikkagi ju.
0: No jah, aga noh, ma ei tea. Mina olen omad vitsad selles mõttes kätte saanud, et ma näiteks ChatGPT teadmisi küll väga ei usalda, mis näiteks mingisugust ajaloolist akuraatsust puudutab, et ta on ikkagi siukest jura ajanud, et, et midagi hullu
1: kohe ei ole. Kusjuures...
0: Aga noh, ma üldiselt kahjuks tean ka inimesi, kes ala suhtenõu küsivad ChatGPT käest, nii et see on küll nagu leia, noh, otsi elu vaata.
1: No jah, aga kui ei ole kellegi teise käest küsida.
0: No jah, aga noh. Ja.
1: Mina eile muuses kasutasin ka just chat'i abi ja mul oli vaja teada kanadele ühesõnaga ühe rohu andmise, et kuidas pakendil kirjas ei olnud, on ju. Ja et kuidas seda anda, ja tead, see...
0: Siis seda oled söötma nüüd.
1: Ja, ei, no jaa, aga et kogus, et palju siis on vaja anda. No see chat pani mulle... No see oli nii keeruline, et ma mõtlesin, et pagan, et mul ei mulje, et kui ma nüüd midagi valesti teen, siis ma need kanad ilmselt sureb ära, on ju. Noh, ja siis kirjutasin me armsele sõbrale loomaarst Kadrile ja siis ta ütles, ei no pane hernetera suurune. Seal oli nagu reaalselt 0,014 grammi mingisuguse kehakaalu kohta, ma mõtlesin nagu appikene. Noh, ma ei tea,
0: praegu
1: täna hommikul olid veel elus.
0: Ernetera suurused asjad
1: sõidud. Lasingi läks ernetera suurune vette ja.
0: Jaa, no võt. Aga meie ägedaid jutuajamisi ja intervjuusid saate ikka kuulata meie kodulehekülje pealt ringfm.ee ja kes eelmise reede laivi ei näinud laivis, siis see on ka ju meil Facebookis üleval, nii et leidki endale tegevust.
1: Ja tegelikult me võime ka üles kutsuda neid inimesi, kellel on mõni vahva lemmikloom, et on võibolla mõelnud, et äkki tuleks tutvustaks, aga pole julgendel, siis me teie olete ka ilusti oodatud, teie kirjad on oodatud nii meie Facebooki messengeri kui ka hommiketringfm.ee.
0: Ja kui teil on vahva bänd või muusikani ja kooslus, kes tahaks tulla meile reedeti laive tegema, siis ka teie kontakte ootame, nii et võtke meie ka ühendust ja lepime siis kokku. 10.36 on kell.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta, alati on valikud.
8: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
13: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee.
14: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: 10:49 on kell . Kirg meie silmist teid äratada on tänaseks vaibunud , mulle vähemalt tundub niimoodi .
1: aga sa , ei , mina ütlen ikkagi sära meie silmis ei kustu , sest et kui me hommikul alustasime selle tooniga , et nagu pime , märg ja kõik kole , onju . vaata aknast välja , palun . jälle ilus sügis .
0: ilus sügisilm , jah , muidugi .
1: kuigi me ei ole veel sügises , ärme unusta , meil ei ole ametlikult veel sügises , me oleme veel suves .
0: ma tahaks tegelikult , ma praegu tunnen , et see hommikune aeg , siis kui ma tööle sõidan , et see võiks ikkagi olla valgem veel , tahaks nagu , et ei meeldi need sügis varahommikused sõidud , kui sa oled enam-vähem tead voodist ja siis noh , ma ei tea .
1: ärme kiri jälle seda negatiivset meeleolu üles , sest ma hakkan kohe , ma lähen kohe sellega nii kaasa , et ma ei hakka oma päeva ära rikkuma .
0: nojah , aga ei noh , midagi ei ole teha , selles mõttes , et sügis tuleb , talv tuleb ka ja kui üld tuleb , siis jälle uus suvi , et sellest me ei pääse , lihtsalt tuleb nüüd üle elada . ma arvan vähemalt .
1: aga meie oleme üle elanud rõõmsalt selle esmaspäevase hommikuprogrammi ja astume nädalale julgelt vastu .
0: jah , nii teeme . toredat päeva kõikidele , hommikuprogramm on homme kella 7 ikka tagasi , olge aga tublid , tšau .
2: sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi . Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga .

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Põllumajandus- ja Toiduamet viib tänasest kuni 2. oktoobrini Kirde- ja Kagu-Eesti piirialadel läbi metsloomade suukaudse vaktsineerimise marutaudi vastu. Ameti peaspetsialisti Aveli Toomvapi sõnul külvatakse helikopteritelt rebastele ja kährikutele mõeldud kalalõhnalisi peibutussöötasid maapinnale kuni 50 kilomeetri kaugusele idapiirist. Kuna marutaud on naaberriikides endiselt levinud, aitab piirivööndi metsloomade vaktsineerimine hoida Eestit sellest ohtlikust viirushaigusest vabana. Peibutussöötade külvamisel välditakse asulaid, kuid lemmikloomapidajatel palutakse hoida koerad ja kassid siseruumides või koduhoovis. Sööda allaneelamine ei ole lemmikloomadele ohtlik, kuid koduloomade tegevus võib vähendada metsloomadele mõeldud vaktsiini kättesaadavust. Marutaud on ägedakujuline närvisüsteemi kahjustav viirushaigus, mis lõpeb kliiniliste tunnuste ilmnemisel alati surmaga. Siiski on haigust võimalik vaktsineerimisega ennetada. Ning Eestis on koerte, kasside ja valgetuhkrute vaktsineerimine loomaomanikele kohustuslik iga 2 aasta järel. Tartu Ülikooli eetikakeskuse analüüs toob välja 12 riski, mis kaasnevad tehisintellekti kasutusele võtuga Eesti koolides. TI hüppe eesmärk on kasutada tehisaru nii, et õppimine muutuks sügavamaks ning õpetaja töö saaks rohkem tuge. Samas hoiatavad eksperdid, et tehnoloogia ei tohi hakata õppimist asendama. Uuringu järgi oli 2024. aasta alguseks tehisaru õppimisel kasutanud 90% gümnaasiumi õpilastest. Sageli selleks, et koolitööd kiiremini valmis saada. Seetõttu tuleb muuta ka hindamist ning pöörata rohkem tähelepanu õpilase mõtlemisprotsessile. Analüüs rõhutab, et tehisintellekt ei tohi kujuneda õpetaja paralleelseks asendajaks. Õpetajal peab säilima pedagoogiline juht roll. Samuti tuleb kaitsta eesti keelt ja kultuuri ning jälgida, et tehnoloogia ei suurendaks hariduslikku ebavõrdsust. TI hüppe õnnestumist tuleb hinnata selle järgi, kas tehisaru toetab iseseisvat mõtlemist ja õpetajat ning teenib Eesti hariduse eesmärke. Venemaa väed ründasid neljapäeva õhtul Ukraina Soporižia kaubanduskeskust, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Ukraina teatel olid rünnakute sihtmärgiks ka siviilettevõtted, bussipeatused ja bussid. Samal ajal on USA valmis kiitma heaks 10 Patriot püüdurraketi üleandmise Saksamaalt Ukrainale. Rakettide väärtus on ligi 30 miljonit dollarit. Ukraina vajab täiendavat õhutõrjemoona, kuna Patrioti varud on kriitiliselt väikesed. Lisaks vahetas Ukraina välja idaoperatiivväejuhatuse ülema. Kindralmajor Viktor Nikoljuk teatas ametist lahkumisest pärast 5 kuud. Tema sõnul andis ta järglasele üle lahinguvalmis väe. Muudatuste taustal on Ukraina relvajõududes käimas üksuste mehitamise ja isikkoosseisu jaotamise reformid. Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, millega kaasneb intensiivset sadu. Tuul pöördub saartelt alates järk-järgult loodesse ja läände 3-8, rannikul puhanguti 12. Pärast lõunal nõrgeneb mandril 1-7 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on puhanguline. Soojakraade on 14-17. Ring FM.

0: duetid. Komöödia kahes vaatuses.
1: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
0: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
1: Duetid.
2: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: Ring FM Põlvas, 101,7 MHz.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

number üks Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauto avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauto. Alati on valikud.
4: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
12: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. NATO Prontsumi ühendväejuhatuse ülema asetäitja kindralleitnant John Mead ütles Läti uudisteagentuurile Lieta, et Balti riikide sõjaline julgeolek on viimastel aastatel märgatavalt paranenud. Meadi sõnul on NATO välja töötanud selgemad piirkondlikud kaitseplaanid ning paranenud on ka riikide ja alliansi logistikalane koostöö. Ta tõi näidetena välja Läänemere julgeoleku operatsiooni Balti Centri õhukaitseoperatsiooni Eastern Centri. Meadi sõnul pole pärast Baltic Centri käivitamist olnud uusi merekaablite läbilõikamise juhtumeid. Kindral rõhutas, et NATO keskendub praegu eelkõige vägede kiirele liigutamisele, õppustele, side- ja infosüsteemidele ning võimelünkade vähendamisele. Meadi hinnangul ei ole praegu vaja Balti riikidesse rohkem välisvägesid paigutada, vaid oluline on regulaarselt harjutada ja kontrollida, kas NATO suudab vajadusel oma jõud kiiresti piirkonda tuua. Ta rõhutas, et alliansi tugevuse aluseks on liikmesriikide ühtsus ja koostöö. Türgi välisminister Hakan Fidan ütles laupäeval, et Saudi-Araabial võivad Jeemeni huttide jätkuvate rünnakute tõttu tekkida sõjalised vajadused ning Türgi on valmis Riadi abistama. Fidani sõnul võimaldab seda augustis Türgi, Saudi-Araabia ja Pakistani vahel sõlmitud kaitsepakt. Lepingu kohaselt käsitatakse relvastatud rünnakut ühe liikmesriigi vastu rünnakuna kõigi kolme vastu. Fidan ütles, et Saudi-Araabia suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu toimuvad tõsised rünnakud ning Türgi oleks valmis aitama eelkõige võimalike tehniliste sõjaliste vajaduste korral. Samal ajal rõhutas minister, et Saudi-Araabia kaasamine laiemasse USA ja Iraani konflikti oleks vastuvõetamatu. Hutid on viimastel kuudel rünnanud Saudi-Araabia territooriumi rakettide ja droonidega. Laupäeval teatasid nad rünnakust Riadis asuvate objektide vastu. Türgi on rünnakud hukka mõistnud ja kutsunud hutisid üles neid viivitamatult lõpetama. Iraani pealäbirääkija Mohammad Bagher Ghalibaf teatas pühapäeval, et Teheran on vahendajate kaudu edastanud Ameerika Ühendriikidele tingimused Hormuzi väina taasavamiseks. Ghalibafi sõnul ei ole Iraan valmis väina avama enne, kui USA täidab oma kohustused ja kokkulepitud tingimused on täidetud. Iraani kõrgeima riikliku julgeoleku nõukogu juht Mohsen Rezai ütles, et tingimuste hulka kuuluvad sõja lõpetamine kõikil rinnetel. Iraani külmutatud rahaliste vahend vabastamine ning mereblokaadi lõpetamine. Hormuzi väin on üks maailma olulisemaid nafta- ja gaasitranspordi marsruute ning selle sulgemine on tekitanud rahvusvahelisel energiaturul tõsiseid häireid. Samal ajal ähvardas Iraani keskväejuhatus USA-d öeldes, et võimalikud Ameerika rünnakud tooksid kaasa vasturünnakud USA baasidele ja huvidele piirkonnas. USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et Washingtoni Arlingtoni rahvuskalmistu lähedale kavandatav triumfikaar võiks ühtlasi toimida sõjaväekompleksina. Trumpi sõnul paigutatakse umbes 76 meetri kõrgusesse rajatisse droonid ja snaiprid ning seal hoitaks suures koguses laskemoona. President põhjendas plaani riikliku julgeoleku vajadustega, kuid konkreetset ohtu ei nimetanud. Triumfikaar on osa Trumpi kavast Washingtoni linnapilti ümber kujundada ning see on pälvinud kriitikat muinsuskaitsjatelt ja veteranidelt. Föderaalne lennuamet teatas, et rajatis ei kujutaks lennukitele otsest ohtu, kuid selle tipus peaks põlema igavene tuli. Lennunduseksperdid on siiski väljendanud muret kaare läheduse tõttu Reagani Washingtoni rahvusvahelisele lennujaamale. Veteranid on projekti vastu ka kohtusse pöördunud väites, et ehitis muudaks ajaloolist vaadet Lincolni memoriaali ja Arlingtoni kalmistu vahel. Eesti iluisutaja Mihail Silevko võitis Bergamos toimunud ISU Challenger kategooria võistluse ning uuendas enam kui 15 punktiga oma isiklikku rekordit. Silevko kogus pühapäeval vabakavas 169,78 punkti, parandades senist rekordit enam kui 10 punktiga. Kahe kava kokkuvõttes teenis ta 260,87 punkti, mis ületab tema varasema rekordi enam kui 15 punktiga. Silevko oli Bergamos parim nii lühi kui ka vabakavas. Teise koha sai neutraalse lipu all võistelnud Matvei Vetlugin 254,53 punktiga ning kolmandaks tuli prantslane Corentin Spinar 247,66 punktiga. Silevko tulemus jääb nüüd vähem kui 10 punkti kaugusele tema venna Aleksandri isiklikust rekordist, mis on 270,42 punkti. Eestile tõi Bergamos teise esikoha Nina Petrõkina, kes võitis naiste üksiksõidu 210,41 punktiga. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, millega kaasneb intensiivset sadu. Tuul pöördub saartelt alates järgjärgult loodesse ja läände 3-8, rannikul puhanguti 12. Pärast lõunal nõrgeneb pandril 1-7 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tuul puhanguline. Soojakraade on 14-17.
1: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chay.

Karl-Erik Taukar ja Ann Marlen olid siin teiseta esmaspäeval, 21. septembril. Lõunaring on saanud stardi, mõni minut üle 12 ka juba tiksunud. Hea meel on sulle tervitusi jagada, kallis sõber. No kindlasti saame head muusikat siin edasi nautida õige pea. Tanel Padar reetrisse jõuab nüüd aga AG ja Laura Põldvere.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ootavad sind ees värsked uudised. Transpordiameti liiklusinfo rakendus Tark Tee annab tee kasutajatele teada, et täna 21. septembril algab liikluspiirang Võrumaal 21. septembrist kuni 25. septembrini Võru maakonnas Mäesi Kivi.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Komöödia Valede võrgus.
4: Osades Ott Sepp,
3: Marika Barabantšikova,
4: Indrek Taalma
3: ja Kaia Skoblov.
4: Komöödiateatri etendus
3: Valede võrgus.
5: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
6: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi ise teeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on kolm ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
9: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.

0: pihta ei saaks.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. NATO Prontsumi ühendväejuhatuse ülema asetäitja kindralleitnant John Mead ütles Läti uudisteagentuurile Lieta, et Balti riikide sõjaline julgeolek on viimastel aastatel märgatavalt paranenud. Meadi sõnul on NATO välja töötanud selgemad piirkondlikud kaitseplaanid ning paranenud on ka riikide ja alliansi logistikalane koostöö. Ta tõi näidetena välja Läänemere julgeoleku operatsiooni Baltic Sentry õhukaitseoperatsiooni Eastern Centri. Meadi sõnul pole pärast Baltic Centri käivitamist olnud uusi merekaablite läbilõikamise juhtumeid. Kindral rõhutas, et NATO keskendub praegu eelkõige vägede kiirele liigutamisele, õppustele, side- ja infosüsteemidele ning võimelünkade vähendamisele. Meadi hinnangul ei ole praegu vaja Balti riikidesse rohkem välisvägesid paigutada, vaid oluline on regulaarselt harjutada ja kontrollida, kas NATO suudab vajadusel oma jõud kiiresti piirkonda tuua. Ta rõhutas, et alliansi tugevuse aluseks on liikmesriikide ühtsus ja koostöö. Türgi välisminister Hakan Fidan ütles laupäeval, et Saudi-Araabial võivad Jeemeni huttide jätkuvate rünnakute tõttu tekkida sõjalised vajadused ning Türgi on valmis Riadi abistama. Fidani sõnul võimaldab seda augustis Türgi, Saudi-Araabia ja Pakistani vahel sõlmitud kaitsepakt. Lepingu kohaselt käsitatakse relvastatud rünnakut ühe liikmesriigi vastu rünnakuna kõigi kolme vastu. Fidan ütles, et Saudi-Araabia suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu toimuvad tõsised rünnakud ning Türgi oleks valmis aitama eelkõige võimalike tehniliste sõjaliste vajaduste korral. Samal ajal rõhutas minister, et Saudi-Araabia kaasamine laiemasse USA ja Iraani konflikti oleks vastuvõetamatu. Hutid on viimastel kuudel rünnanud Saudi-Araabia territooriumi rakettide ja droonidega. Laupäeval teatasid nad rünnakust Riadis asuvate objektide vastu. Türgi on rünnakud hukka mõistnud ja kutsunud hutisid üles neid viivitamatult lõpetama. Iraani pealäbirääkija Mohammad Bagher Ghalibaf teatas pühapäeval, et Teheran on vahendajate kaudu edastanud Ameerika Ühendriikidele tingimused Hormuzi väina taasavamiseks. Ghalibafi sõnul ei ole Iraan valmis väina avama enne, kui USA täidab oma kohustused ja kokkulepitud tingimused on täidetud. Iraani kõrgeima riikliku julgeoleku nõukogu juht Mohsen Rezai ütles, et tingimuste hulka kuuluvad sõja lõpetamine kõikil rinnetel. Iraani külmutatud rahaliste vahendite vabastamine ning mereblokkaadi lõpetamine. Hormuzi väin on üks maailma olulisemaid nafta- ja gaasitranspordi marsruute ning selle sulgemine on tekitanud rahvusvahelisel energiaturul tõsiseid häireid. Samal ajal ähvardas Iraani keskväejuhatus USA-d öeldes, et võimalikud Ameerika rünnakud tooksid kaasa vasturünnakud USA baasidele ja huvidele piirkonnas. USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et Washingtoni Arlingtoni rahvuskalmistu lähedale kavandatav triumfikaar võiks ühtlasi toimida sõjaväekompleksina. Trumpi sõnul paigutatakse umbes 76 meetri kõrgusesse rajatisse droonid ja snaiprid ning seal hoitakse suures koguses laskemoona. President põhjendas plaani riikliku julgeoleku vajadustega, kuid konkreetset ohtu ei nimetanud. Triumfikaar on osa Trumpi kavast Washingtoni linnapilti ümber kujundada ning see on pälvinud kriitikat muinsuskaitsjatelt ja veteranidelt. Föderaalne lennuamet teatas, et rajatis ei kujutaks lennukitele otsest ohtu, kuid selle tipus peaks põlema igavene tuli. Lennunduseksperdid on siiski väljendanud muret kaare läheduse tõttu Reagani Washingtoni rahvusvahelisele lennujaamale. Veteranid on projekti vastu ka kohtusse pöördunud väites, et ehitis muudaks ajaloolist vaadet Lincolni memoriaali ja Arlingtoni kalmistu vahel. Eesti iluuisutaja Mihail Silevko võitis Bergamos toimunud ISU Challenger kategooria võistluse ning uuendas enam kui 15 punktiga oma isiklikku rekordit. Silevko kogus pühapäeval vabakavas 169,78 punkti, parandades senist rekordit enam kui 10 punktiga. Kahe kava kokkuvõttes teenis ta 260,87 punkti, mis ületab tema varasema rekordi enam kui 15 punktiga. Silevko oli Bergamos parim nii lühi kui ka vabakavas. Teise koha sai neutraalse lipu all võistelnud Matvei Vetlugin 254,53 punktiga ning kolmandaks tuli prantslane Corentin Spinar 247,66 punktiga. Selevko tulemus jääb nüüd vähem kui 10 punkti kaugusele tema venna Aleksandri isiklikust rekordist, mis on 270,42 punkti. Eestile tõi Bergamos teise esikoha Nina Petrõkina, kes võitis naiste üksiksõidu 210,41 punkti. Iga. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, millega kaasneb intensiivset sadu. Tuul pöördub saartelt alates järgjärgult loodesse ja läände 3-8, rannikul puhanguti 12. Pärast lõunal nõrgeneb mandril 1-7 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tuul puhanguline. Soojakraade on 14-17.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

suurepärane kodumaine muusika siia tunni algusesse. Minimal Wind ja Taeva Laternad on esmaspäev, 21. september. Kell on saanud üks päeval. Mina olen Simon J. Ja no saan siin õige pea taas sulle mängida Calvin Harris ja Jazzy lugu Satisfy, Curly Strings ja muu ei loe on ka eetrisse jõudmas nüüd. Aga Sam ja no tänasesse päeva sobiv lugu. Esmaspäev.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
6: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi Arturirehvid.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Ring FM.

0: eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
11: Ring FM

siin oli Aalika , õige pea , värsked uudised eetris , küll aga meie kodulehel alati sind värsked uudised ees ootamas on . Lõuna-Eesti pommigrupil oli tihe nädalavahetus ja nädal möödunud nädalal registreerisid siis demineerijad kokku 8 väljakutsele ja leiti 26 lõhkekeha . mine loe sellest lähemalt meie kodulehelt ringfm.ee .

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. NATO Prontsumi ühendväejuhatuse ülema asetäitja kindralleitnant John Mead ütles Läti uudisteagentuurile Lieta, et Balti riikide sõjaline julgeolek on viimastel aastatel märgatavalt paranenud. Meadi sõnul on NATO välja töötanud selgemad piirkondlikud kaitseplaanid ning paranenud on ka riikide ja alliansi logistikalane koostöö. Ta tõi näidetena välja Läänemere julgeolekuoperatsiooni Baltic Sentry õhukaitseoperatsiooni Eastern Centri. Meadi sõnul pole pärast Baltic Centri käivitamist olnud uusi merekaablite läbilõikamise juhtumeid. Kindral rõhutas, et NATO keskendub praegu eelkõige vägede kiirele liigutamisele, õppustele, side- ja infosüsteemidele ning võimelünkade vähendamisele. Meadi hinnangul ei ole praegu vaja Balti riikidesse rohkem välisvägesid paigutada, vaid oluline on regulaarselt harjutada ja kontrollida, kas NATO suudab vajadusel oma jõud kiiresti piirkonda tuua. Ta rõhutas, et alliansi tugevuse aluseks on liikmesriikide ühtsus ja koostöö. Türgi välisminister Hakan Fidan ütles laupäeval, et Saudi-Araabial võivad Jeemeni huttide jätkuvate rünnakute tõttu tekkida sõjalised vajadused ning Türgi on valmis Riadi abistama. Fidani sõnul võimaldab seda augustis Türgi, Saudi-Araabia ja Pakistani vahel sõlmitud kaitsepakt. Lepingu kohaselt käsitatakse relvastatud rünnakut ühe liikmesriigi vastu rünnakuna kõigi kolme vastu. Fidan ütles, et Saudi-Araabia suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu toimuvad tõsised rünnakud ning Türgi oleks valmis aitama eelkõige võimalike tehniliste sõjaliste vajaduste korral. Samal ajal rõhutas minister, et Saudi-Araabia kaasamine laiemasse USA ja Iraani konflikti oleks vastuvõetamatu. Hutid on viimastel kuudel rünnanud Saudi-Araabia territooriumi rakettide ja droonidega. Laupäeval teatasid nad rünnakust Riadis asuvate objektide vastu. Türgi on rünnakud hukka mõistnud ja kutsunud hutisid üles neid viivitamatult lõpetama. Iraani pealäbirääkija Mohammad Bagher Ghalibaf teatas pühapäeval, et Teheran on vahendajate kaudu edastanud Ameerika Ühendriikidele tingimused Hormuzi väina taasavamiseks. Ghalibafi sõnul ei ole Iraan valmis väina avama enne, kui USA täidab oma kohustused ja kokkulepitud tingimused on täidetud. Iraani kõrgeima riikliku julgeoleku nõukogu juht Mohsen Rezai ütles, et tingimuste hulka kuuluvad sõja lõpetamine kõikil rinnetel. Iraani külmutatud rahaliste vahendite vabastamine ning mereblokkaadi lõpetamine. Hormuzi väin on üks maailma olulisemaid nafta- ja gaasitranspordi marsruute ning selle sulgemine on tekitanud rahvusvahelisel energiaturul tõsiseid häireid. Samal ajal ähvardas Iraani keskväejuhatus USA-d öeldes, et võimalikud Ameerika rünnakud tooksid kaasa vasturünnakud USA baasidele ja huvidele piirkonnas. USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et Washingtoni Arlingtoni rahvuskalmistu lähedale kavandatav triumfikaar võiks ühtlasi toimida sõjaväekompleksina. Trumpi sõnul paigutatakse umbes 76 meetri kõrgusesse rajatisse droonid ja snaiprid ning seal hoitaks suures koguses laskemoona. President põhjendas plaani riikliku julgeoleku vajadustega, kuid konkreetset ohtu ei nimetanud. Triumfikaar on osa Trumpi kavast Washingtoni linnapilti ümber kujundada ning see on pälvinud kriitika muinsuskaitsjatelt ja veteranidelt. Föderaalne lennuamet teatas, et rajatis ei kujutaks lennukitele otsest ohtu, kuid selle tipus peaks põlema igavene tuli. Lennunduseksperdid on siiski väljendanud muret kaare läheduse tõttu Reagani Washingtoni rahvusvahelisele lennujaamale. Veteranid on projekti vastu ka kohtusse pöördunud väites, et ehitis muudaks ajaloolist vaadet Lincolni memoriaali ja Arlingtoni kalmistu vahel. Eesti iluuisutaja Mihail Silevko võitis Bergamos toimunud ISU Challenger kategooria võistluse ning uuendas enam kui 15 punktiga oma isiklikku rekordit. Silevko kogus pühapäeval vabakavas 169,78 punkti, parandades senist rekordit enam kui 10 punktiga. Kahe kava kokkuvõttes teenis ta 260,87 punkti, mis ületab tema varasema rekordi enam kui 15 punktiga. Silevko oli Bergamos parim nii lühi kui ka vabakavas. Teise koha sai neutraalse lipu all võistelnud Matvei Vetlugin 254,53 punktiga ning kolmandaks tuli prantslane Corentin Spinar 247,66 punktiga. Silevko tulemus jääb nüüd vähem kui 10 punkti kaugusele tema venna Aleksandri isiklikust rekordist, mis on 270,42 punkti. Eestile tõi Bergamos teise esikoha Nina Petrõkina, kes võitis naiste üksiksõidu 210,41 punktiga. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, millega kaasneb intensiivset sadu. Tuul pöördub saartelt alates järgjärgult loodesse ja läände 3-8, rannikul puhanguti 12. Pärast lõunal nõrgeneb mandril 1-7 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tuul puhanguline. Soojakraade on 14-17.
1: Lõunaring raadios Ring FM.
2: Läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
3: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-raudtee avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi K-raudtees 24. septembril kell 12. K-raudtee. Alati on valikut.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
7: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
8: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.

Generation of the Groove. Generation

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Komöödia Valede võrgus.
2: Osades Ott Sepp,
1: Marika Barabantšikova,
2: Indrek Taalma
1: ja Kaia Skoblo.
2: Komöödiateatri etendus
1: Valede võrgus.
3: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!

Beyonce oli siin ja lugu nimega Single Ladies. Lõunaring tõmbab oma otsad tänaseks kokku. Homme kell 12 tervitan mina, Simon J. teid siin eetri vahendusel. Taas soovin sulle mõnusat esmaspäeva jätku. Right Said Fred jätkab. Love,

0: saa .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Tähelepanu , see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee .
2: sinu kodukoha raadio igas maailma servas www.ringfm.ee . Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. NATO Prontsumi ühendväejuhatuse ülema asetäitja kindralleitnant John Mead ütles Läti uudisteagentuurile Lieta, et Balti riikide sõjaline julgeolek on viimastel aastatel märgatavalt paranenud. Meadi sõnul on NATO välja töötanud selgemad piirkondlikud kaitseplaanid ning paranenud on ka riikide ja alliansi logistikalane koostöö. Ta tõi näidetena välja Läänemere julgeoleku operatsiooni Balti Centri õhukaitseoperatsiooni Eastern Centri. Meadi sõnul pole pärast Baltic Centri käivitamist olnud uusi merekaablite läbilõikamise juhtumeid. Kindral rõhutas, et NATO keskendub praegu eelkõige vägede kiirele liigutamisele, õppustele, side- ja infosüsteemidele ning võimelünkade vähendamisele. Meadi hinnangul ei ole praegu vaja Balti riikidesse rohkem välisvägesid paigutada, vaid oluline on regulaarselt harjutada ja kontrollida, kas NATO suudab vajadusel oma jõud kiiresti piirkonda tuua. Ta rõhutas, et alliansi tugevuse aluseks on liikmesriikide ühtsus ja koostöö. Türgi välisminister Hakan Fidan ütles laupäeval, et Saudi-Araabial võivad Jeemeni huttide jätkuvate rünnakute tõttu tekkida sõjalised vajadused ning Türgi on valmis Riadi abistama. Fidani sõnul võimaldab seda augustis Türgi, Saudi-Araabia ja Pakistani vahel sõlmitud kaitsepakt. Lepingu kohaselt käsitatakse relvastatud rünnakut ühe liikmesriigi vastu rünnakuna kõigi kolme vastu. Fidan ütles, et Saudi-Araabia suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu toimuvad tõsised rünnakud ning Türgi oleks valmis aitama eelkõige võimalike tehniliste sõjaliste vajaduste korral. Samal ajal rõhutas minister, et Saudi-Araabia kaasamine laiemasse USA ja Iraani konflikti oleks vastuvõetamatu. Hutid on viimastel kuudel rünnanud Saudi-Araabia territooriumi rakettide ja droonidega. Laupäeval teatasid nad rünnakust Riadis asuvate objektide vastu. Türgi on rünnakud hukka mõistnud ja kutsunud hutisid üles neid viivitamatult lõpetama. Iraani pealäbirääkija Mohammad Bagher Ghalibaf teatas pühapäeval, et Teheran on vahendajate kaudu edastanud Ameerika Ühendriikidele tingimused Hormuzi väina taasavamiseks. Ghalibafi sõnul ei ole Iraan valmis väina avama enne, kui USA täidab oma kohustused ja kokkulepitud tingimused on täidetud. Iraani kõrgeima riikliku julgeoleku nõukogu juht Mohsen Rezai ütles, et tingimuste hulka kuuluvad sõja lõpetamine kõikil rinnetel. Iraani külmutatud rahaliste vahendite vabastamine ning mereblokaadi lõpetamine. Hormuzi väin on üks maailma olulisemaid nafta- ja gaasitranspordi marsruute ning selle sulgemine on tekitanud rahvusvahelisel energiaturul tõsiseid häireid. Samal ajal ähvardas Iraani keskväejuhatus USA-d öeldes, et võimalikud Ameerika rünnakud tooksid kaasa vasturünnakud USA baasidele ja huvidele piirkonnas. USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et Washingtoni Arlingtoni rahvuskalmistu lähedale kavandatav triumfikaar võiks ühtlasi toimida sõjaväekompleksina. Trumpi sõnul paigutatakse umbes 76 meetri kõrgusesse rajatisse droonid ja snaiperid ning seal hoitakse suures koguses laskemoona. President põhjendas plaani riikliku julgeoleku vajadustega, kuid konkreetset ohtu ei nimetanud. Triumfikaar on osa Trumpi kavast Washingtoni linnapilti ümber kujundada ning see on pälvinud kriitikat muinsuskaitsjatelt ja veteranidelt. Föderaalne lennuamet teatas, et rajatis ei kujutaks lennukitele otsest ohtu, kuid selle tipus peaks põlema igavene tuli. Lennunduseksperdid on siiski väljendanud muret kaare läheduse tõttu Reagani Washingtoni rahvusvahelisele lennujaamale. Veteranid on projekti vastu ka kohtusse pöördunud väites, et ehitis muudaks ajaloolist vaadet Lincolni memoriaali ja Arlingtoni kalmistu vahel. Eesti iluuisutaja Mihail Silevko võitis Bergamos toimunud ISU Challenger kategooria võistluse ning uuendas enam kui 15 punktiga oma isiklikku rekordit. Silevko kogus pühapäeval vabakavas 169,78 punkti, parandades senist rekordit enam kui 10 punktiga. Kahe kava kokkuvõttes teenis ta 260,87 punkti, mis ületab tema varasema rekordi enam kui 15 punktiga. Silevko oli Bergamos parim nii lühi kui ka vabakavas. Teise koha sai neutraalse lipu all võistelnud Matvei Vetlugin 254,53 punktiga ning kolmandaks tuli prantslane Corentin Spinar 247,66 punktiga. Selevko tulemus jäänud vähem kui 10 punkti kaugusele tema venna Aleksandri isiklikust rekordist, mis on 270,42 punkti. Eestile tõi Bergamos teise esikoha Nina Petrõkina, kes võitis naiste üksiksõidu 210,41 punkti. Iga.
ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, millega kaasneb intensiivset sadu. Tuul pöördub saartelt alates järgjärgult loodesse ja läände 3-8, rannikul puhanguti 12. Pärast lõunal nõrgeneb mandril 1-7 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tuul puhanguline. Soojakraade on 14-17.

0: FM , number üks Lõuna-Eestis .
1: ma olen naine .
2: Okei, ma saan aru , sa oled naine . kui mõtlemiseks võtta väike paus ja olla aus , siis tegelikult üldse ei saa aru teist meiega lainel . Miks ? Sest ma olen mees ja mitte lihtsalt rumal . ma olen 101% kindel , et naissoost on ka jumal . kõik võimas , samas nii seletamatu , aga on , mida fännida . Ilmselt pärast seda laulu saan Virginia Woolfi grupist bännima , sest olen mees , tavaline siga , oink , oink . vahel me ei mõista üksteist üldse , sest sa oled naine , ma mees ja ongi kogu point . sa oled naine , sa saad hakkama ka üksi , mina mitte , ma olen mees , pooled mu mõtted on püksis .

sa oled naine, kõik võimas, aga kuidas siis nii teha võisite? Et teid tihti me ei mõista ja iga mees on ikka poisike. Te teete kõik, sest suudate, oskate ja sestab siin ma nii istun sind imetledes.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
1: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Komöödia Valede võrgus.
5: Osades Ott Sepp,
4: Marika Barabantšikova,
5: Indrek Taalma
4: ja Kaia Skoblov.
5: Komöödiateatri etendus
4: Valede võrgus.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihu.

0: lahti . ma lasen ka läbi .
1: ohkab WC-pott .
2: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaksturbo.ee .
3: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht . arturirehvid.ee töötab selles suunas , et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest , kes aitavad leival laual püsida , transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha . kui ka sina toetad sama filosoofiat , siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee .
4: tähelepanu , suur lõpumüük . Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4 . kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt . kiirusta , sest kiirematel on suurem valik . Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas , Viljandis ja Raplas või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata . kuga.ee
5: Ring FM .

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti südametervis on Euroopa Liidu kehvemate seas. Südame-veresoonkonna haigused on Eestis nii levinumad kroonilised haigused kui ka peamine surma ja enneaegse surma põhjus. Kardioloogide sõnul on paljusid südamehaiguste riskitegureid võimalik ennetada, kuid suureks probleemiks on vähene liikumine, ebatervislikud eluviisid ja kiiresti kasvanud laste ülekaal. Kui 2001. Aastal oli Eestis ülekaalulisi teismelisi umbes 7%, siis paarkümmend aastat hiljem juba ligi 20%. Kardioloog Alar Hirres peab oluliseks leida üles ka inimesed, kellel on kõrge vererõhk või suurenenud südame-veresoonkonna haiguste risk. Selleks hakatakse katsetama töötervishoiuarstide suuremat rolli haiguste varajasel avastamisel. Töötervishoiuarst võiks hinnata inimese riske, nõustada teda ning koostada vajadusel ennetusplaani. Samas jääb tervise jälgimine ja ravi korraldamine endiselt perearsti ülesandeks. Vereringi elundite haigused lähevad tervise kassale maksma keskmiselt üle 200 miljoni euro aastas. Majandusekspert Raivo Vare hinnangul on Venemaa valimiste peamine eesmärk näidata rahva toetust sõjale. Tema sõnul on võimudel soovitud valimistulemust lihtne tagada, kuid samal ajal käib suletud uste taga võitlus kahanevate ressursside ja varade ümberjagamise pärast. Vare sõnul võib see kaasa tuua muutusi ka Venemaa võimuladvikus. Tema hinnangul on riik liikumas üha enam sõjamajanduse tugevdamise suunas. Vare rääkis ka Venemaa kütuse probleemidest. Tema sõnul on Moskva lähistel asuva ka Potna naftatehase kahjustamine vähendanud oluliselt tootmisvõimekust ning Moskvas on tekkinud kütusepuudus. Samas ei pea Vare praegu tõenäoliseks ulatusliku üldmobilisatsiooni. Tema hinnangul võidakse vajadusel kasutada nii nimetatud roomavat mobilisatsiooni ehk värvata inimesi järk-järgult. Vare sõnul sõltub Venema edasine areng suuresti sõjakäigust ning sellest, kuidas reageerivad Ameerika Ühendriigid, Euroopa ja Ukraina. Saksamaal saavutas parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale ehk AfD pühapäevaste lävepaku küsitluste põhjal Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa valimistel esikoha. ARD küsitluse järgi kogus AfD 37% häältest, edestades sotsiaaldemokraate 35,5%. Kansler Friedrich Merzi konservatiivid said vaid 5,5%. AfD pääsemisest liidumaa valitsusse peetakse siiski ebatõenäoliseks, kuna teised suuremad erakonnad välistavad erakonnaga koostöö. Berliini valimistel saavutas esikoha vasakpoolne Die Linke 24,5%. Merzi konservatiivid kogusid 20 ja AfD 16% häältest. Tulemused suurendavad survet kansler Merzile. Ta nimetas Mecklenburg-Vorpommerni tulemust katastroofiks, kuid andis mõista, et jätkab ametis. AfD tugevad tulemused mitmel järjestikusel liidumaa valimisel tõstatavad taas küsimuse Saksamaa peavooluerakondade nii nimetatud tulemüüri strateegiast, millega välistatakse koostöö AfD-ga. Venemaa riigiduuma valimistel sai pühapäeval hääletada ka väljaspool Venemaad. 152 riigis avati kokku 333 valimisjaoskonda, nende seas Venemaa saatkond Tallinnas. Saatkonna juures kontrollis Eesti politsei hääletama tulnud inimeste dokumente ja pildistas neid. Saatkonna vastas toimus samal ajal väike protestiaktsioon, kus osalejad nimetasid Venemaa valimisi ebaseaduslikeks. Hääletamas käinud Venemaa kodanikud ütlesid Eesti rahvusringhäälingule, et kui nad valimistulemusi ei usalda, peavad nad hääletamist oluliseks. Üks valija ütles, et soovib säilitada harjumust valimistel osaleda ja loodab paremale tulevikule. Teine märkis, et otsustas mitte toetada võimuparteid Ühtne Venemaa, sest talle ei meeldi riigi praegune arengusuund. Tallinna jaoskonnas nähti Ühtse Venemaa alternatiivina eelkõige kommuniste. Venemaa valimiste läbiviimist ja nende demokraatlikust on rahvusvaheliselt korduvalt kritiseeritud. Kütuse, eeskätt diislikütuse järsk hinnatõus ei ole Eestis seni toonud kaasa olulist sõitude vähenemist. Kütusemüüjate sõnul tankivad inimesed aga korraga väiksemaid koguseid ja käivad tanklates sagedamini. Keskmiselt kulutatakse tankimisele umbes 50 eurot, kuid selle eest saab praegu ligi 22-23 liitrit kütust. Mullu samal ajal sai sama raha eest umbes 30 liitrit. Kütusemüüjad kiiret hinnalangust ei prognoosi. Nende sõnul mõjutavad diislikütuse kõrguse hinda nii jätkuv konflikt, vähenenud varud kui ka lähenev kütteperiood. Majandusanalüütik Mihkel Nestor hoiatab, et kõrge diislikütuse hind võib mõjutada hindu laiemalt. Kuna suur osa kaupadest liigub diislikütusel töötava transportiga, võivad kõrgemad kütusekulud jõuda kaupade ja teenuste hindadesse. See omakorda võib mõjutada ka inflatsiooni ja Euroopa Keskpanga intressipoliitikat. Paraujuja Mats Topkin kindlustas Türgis toimunud Euroopa meistrivõistlustel esimese eestlasena pääsme 2028. aasta Los Angelese paraolümpiamängudele. Topkin võitis 50 meetri seliliujumises hõbemedali ajaga 44,95. Topkin peab tähtsaks nii medalit kui ka mängudele pääsemist. Tema sõnul on medal oluline, sest ta on kolmedel järjestikustel Euroopa meistrivõistlustel poodiumile jõudnud. Samas nimetab ta Los Angelese pääset fantastiliseks saavutuseks. Kahel viimasel paraolümpial on Topkini parim tulemus 50 meetri seliliujumises olnud 6. ja 7. koht. Los Angeleses loodab ta parandada varasemaid tulemusi ning viia end kahe aasta jooksul elu parimasse vormi. Kuna mängude normatiiv on nüüd täidetud, saab Topkin tema sõnul rohkem keskenduda treeningutele ja katsetada ka uusi treeningvõtteid. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7, rannikul 4-10, saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

tere ja ilusat esmaspäeva, 21. september kätte on jõudnud. Mina olen Ette Lainso, töölt kui saade Raadios Ring FM käima on läinud ja seda käimitas meil Green Day lugu Boulevard of Broken Dreams. Selles saate tunni sõidame pilgu peale, milliseid päevi täna veel jõuate meeles pidada, tähistada võibolla ka mõnda neist ja heidame ka pilgu peale, mida põnevat Raadio Ring FM kodulehelt leiab. Head muusikat ka muidugi eestimaist kui ka välismaist teile siin ette valmistanud olen ja lähemegi edasi Põhja-Tallinna looga, meil on aega veel.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tähelepanu, suur lõpumüük. Kugavalga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee.
6: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Kuula Dr. Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab Dr. Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

täna on meil 21. september ja on ÜRO rahvusvaheline rahupäev ja võiks selle päeva puhul kellegagi teha rahu või lahendada ära mõni vana tüli. Korraldada kodus või koolis rahuring, kus igaüks ütleb, mida rahu tema jaoks tähendab. Teha üks heategu täiesti omal algatusel, hoiduda sotsiaalmeedias vaidlustest ja proovida selle asemel kedagi ära kuulata ja süüta õhtul küünal rahu ja vägivalla ohvrite mälestuseks. On ka Alzheimeri päev ja selle päeva eesmärk on suurendada teadlikkust, vähendada haigusega seotud stigmat ning tuletada meelde, et ka mäluhäiretega inimesed vajavad väärikust, mõistmist ja ühiskonna tuge. Võiks täna helistada vanemale sugulasele või sõbrale ja veeta temaga aega, vaadata koos vanade fotode albumeid ja meenutada ühiseid hetki, lugeda Alzheimeri ja dementsuse kohta ja teha annetus või toetada mõnda organisatsiooni, mis aitab dementsusega inimesi ja nende peresid. On ka täna tänulikkuse päev, kus võiks kirjutada üles kolm asja, mille eest oled täna tänulik. Ja võiks saata kellegile sõnum, aitäh, koma, et sa algusega öelda pereliikmele või töökaaslasele midagi head, mida tavaliselt ütlemata jätad, teha õhtusöögil väike tänuring, kus iga üks nimetab ühe hea asja oma päevast. Eestis on meil 21. septembril sügisene madise päev. Seostatakse rahvakalendris sügise edenemise ja looduse muutumisega. Sügisene madise päev on üks neist vanadest tähtpäevadest, mis tänapäeva argielus väga laialt tähistamist ei leia, aga selle päeva puhul võiks minna loodusesse sügise märke otsima, korjata sügisande, õunu, marju, teha kodus hooajaline õhtusöök, rääkida lastele või lastelastele mõnest vanast Eesti rahvakalendri kombest, võtta hetked märgata, kuidas loodus suvega võrreldes muutunud on. Ja mitte ametlikes tähtpäevadest on täna chai päev, kus võiks teha chai latet, vürtsikat teed, kaneeli, kardemoni, ingveri ja teiste meelte päraste maitseainetega. Miniatuuri golfipäev täna, pekaani pähklite küpsiste päev ja lisaks on ka siis maa, tuule ja tulepäev. Vot sellised põnevad päevad meil täna 21. septembril.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja T-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valik.

0: varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Arturi rehvid on Kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi orav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus, tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
4: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

Raadio Ring FM-i koduleht on selline väärt lehekülg, mida tasub igal päeval külastada, sest seal on põnevad uudised kodukandist kui ka kaugemalt täiesti tasuta lugemiseks. Näiteks täna saate lugeda selle kohta, kuidas eestlased tänapäeval vaba aega veedavad. Saab ka lugeda murevabast jõulupuust, kuidas luua pidulik õhkkond ilma lisa stressita ja palju muud veel ikka Raadio Ring FM-i kodulehelt ringfm.ee. Ja muidugi hoidke pilku peal ka Raadio Ring FM-i sotsiaalmeedial, Instagramil kui ka Facebookil ja olete alati kursis ka meie tegemistega. Ning Raadio Ring FM-i hommikuprogramm on ootamas ju ka igal neljapäeva hommikul toredaid lemmikloomi meile siia raadiosse külla. Kui tahaksid tulla oma lemmikuga, siis võtta ühendust hommik@ringfm.ee. Nüüd aga Grete Baia ja lugu Öö meid saadab veel.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti südametervis on Euroopa Liidu kehvemate seas. Südame veresoonkonna haigused on Eestis nii levinumad kroonilised haigused kui ka peamine surma ja enneaegse surma põhjus. Kardioloogide sõnul on paljusid südame haiguste riskitegureid võimalik ennetada, kuid suureks probleemiks on vähene liikumine, ebatervislikud eluviisid ja kiiresti kasvanud laste ülekaal. Kui 2001. Aastal oli Eestis ülekaalulisi teismelisi umbes 7%, siis paarkümmend aastat hiljem juba ligi 20%. Kardioloog Alar Hirs peab oluliseks leida üles ka inimesed, kellel on kõrge vererõhk või suurenenud südame veresoonkonna haiguste risk. Selleks hakatakse katsetama töötervishoiuarstide suuremat rolli haiguste varajasel avastamisel. Töötervishoiuarst võiks hinnata inimese riske, nõustada teda ning koostada vajadusel ennetusplaani. Samas jääb tervise jälgimine ja ravi korraldamine endiselt perearsti ülesandeks. Vereringi elundite haigused lähevad tervise kassale maksma keskmiselt üle 200 miljoni euro aastas. Majandusekspert Raivo Vare hinnangul on Venemaa valimiste peamine eesmärk näidata rahva toetust sõjale. Tema sõnul on võimudel soovitud valimistulemust lihtne tagada, kuid samal ajal käib suletud uste taga võitlus kahanevate ressursside ja varade ümberjagamise pärast. Vare sõnul võib see kaasa tuua muutusi ka Venemaa võimuladvikus. Tema hinnangul on riik liikumas üha enam sõjamajanduse tugevdamise suunas. Vare rääkis ka Venemaa kütuse probleemidest. Tema sõnul on Moskva lähistel asuva Potna naftatehase kahjustamine vähendanud oluliselt tootmisvõimekust ning Moskvas on tekkinud kütusepuudus. Samas ei pea Vare praegu tõenäoliseks ulatusliku üldmobilisatsiooni. Tema hinnangul võidakse vajadusel kasutada nii nimetatud roomavat mobilisatsiooni ehk värvata inimesi järk-järgult. Vare sõnul sõltub Venemaa edasine areng suuresti sõjakäigust ning sellest, kuidas reageerivad Ameerika Ühendriigid, Euroopa ja Ukraina. Saksamaal saavutas parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale ehk AfD pühapäevaste lävepaku küsitluste põhjal Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa valimistel esikoha. ARD küsitluse järgi kogus AfD 37% häältest, edestades sotsiaaldemokraate 35,5%. Kansler Friedrich Merzi konservatiivid said vaid 5,5%. AfD pääsemisest liidumaa valitsusse peetakse siiski ebatõenäoliseks, kuna teised suuremad erakonnad välistavad erakonnaga koostöö. Berliini valimistel saavutas esikoha vasakpoolne Die Linke 24,5%. Merzi konservatiivid kogusid 20% ja AfD 16% häältest. Tulemused suurendavad survet kansler Merzile. Ta nimetas Mecklenburg-Vorpommerni tulemust katastroofiks, kuid andis mõista, et jätkab ametis. AfD tugevad tulemused mitmel järjestikusel liidumaa valimisel tõstatavad taas küsimuse Saksamaa peavooluerakondade nii nimetatud tulemüüri strateegiast, millega välistatakse koostöö AfD-ga. Venemaa riigiduuma valimistel sai pühapäeval hääletada ka väljaspool Venemaad. 152 riigis avati kokku 333 valimisjaoskonda, nende seas Venemaa saatkond Tallinnas. Saatkonna juures kontrollis Eesti politsei hääletama tulnud inimeste dokumente ja pildistas neid. Saatkonna vastas toimus samal ajal väike protestiaktsioon, kus osalejad nimetasid Venemaa valimisi ebaseaduslikeks. Hääletamas käinud Venemaa kodanikud ütlesid Eesti rahvusringhäälingule, et kuigi nad valimistulemusi ei usalda, peavad nad hääletamist oluliseks. Üks valija ütles, et soovib säilitada harjumust valimistel osaleda ja loodab paremale tulevikule. Teine märkis, et otsustas mitte toetada võimuparteid Ühtne Venemaa, sest talle ei meeldi riigi praegune arengusuund. Tallinna jaoskonnas nähti Ühtse Venemaa alternatiivina eelkõige kommuniste. Venemaa valimiste läbiviimist ja nende demokraatlikust on rahvusvaheliselt korduvalt kritiseeritud. Kütuse, eeskätt diislikütuse järsk hinnatõus ei ole Eestis seni toonud kaasa olulist sõitude vähenemist. Kütusemüüjate sõnul tangivad inimesed aga korraga väiksemaid koguseid ja käivad tanklates sagedamini. Keskmiselt kulutatakse tankimisele umbes 50 eurot, kuid selle eest saab praegu ligi 22-23 liitrit kütust. Mullu samal ajal sai sama raha eest umbes 30 liitrit. Kütusemüüjad kiiret hinnalangust ei prognoosi. Nende sõnul mõjutavad diislikütuse kütuse hinda nii jätkuv konflikt, vähenenud varud kui ka lähenev kütteperiood. Majandusanalüütik Mihkel Nestor hoiatab, et kõrge diislikütuse hind võib mõjutada hindu laiemalt. Kuna suur osa kaupadest liigub diislikütusel töötava transportiga, võivad kõrgemad kütusekulud jõuda kaupade ja teenuste hindadesse. See omakorda võib mõjutada ka inflatsiooni ja Euroopa Keskpanga intressipoliitikat. Paraujuja Mats Topkin kindlustas Türgis toimunud Euroopa meistrivõistlustel esimese eestlasena pääsme 2028. aasta Los Angelese paraolümpiamängudele. Topkin võitis 50 meetri selili ujumises hõbemedali ajaga 44,95. Topkin peab tähtsaks nii medalit kui ka mängudele pääsemist. Tema sõnul on medal oluline, sest ta on kolmedel järjestikustel Euroopa meistrivõistlustel poodiumile jõudnud. Samas nimetab ta Los Angelese pääset fantastiliseks saavutuseks. Kahel viimasel paraolümpial on Topkini parim tulemus 50 meetri selili ujumises olnud 6. ja 7. koht. Los Angeleses loodab ta parandada varasemaid tulemusi ning viia end kahe aasta jooksul elu parimasse vormi. Kuna mängude normatiiv on nüüd täidetud, saab Topkin tema sõnul rohkem keskenduda treeningutele ja katsetada ka uusi treeningvõtteid. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7, rannikul 4-10, saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
1: Kohekümnekuuendal septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
4: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
5: Osades Merle Painiste ja Raivo Eedam.
4: Kaks näitlejat, neli lugu. 8 rolli.
5: Duetid.
6: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
7: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelonteenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelonteenus. Iga sõit on elamus.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche 470 grammi 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner 500 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksisistus võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard, kaubamaja kurikaelad.
11: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää. Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
13: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus, tule tee oma kehale pai!
14: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

tervitused kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele, kätte on jõudnud esmaspäev 21. september ja teise tülkü saate tunni käivitas meil Breach and Andrea Triana lugu Everything You Never Had. Mina olen Ehtel Hainso, teiega kella 7 ja selles saate tunnis teeme juttu meie tänastest nimepäevalistest ja sünnipäevalistest ja vaatame üle ka, mida põnevat Raadio Ring FM hommikuprogrammis täna toimus hetkel, aga Mia lugu kuulame ja loo pealkirjaks veel üks päev.

Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Tere lugu Võta aega, meie aga nüüd võtame aega, et vaadata üle, kellele täna ilusat nimepäeva soovida. Ilusat nimepäeva soovime täna Lembit, Lembitu, Lembo, Lemmo, Lemmik, Lemet ja Lemmertile. Ja muidugi palju õnne sünnipäevaks ka kõikidele tänastele sünnipäeva lastele teiega koos. Sünnipäeva täna tähistamas aastal 1967 sündinud kantrilaulja Faith Hill, kes tähistab 59. sünnipäeva aastal 1970. Kaks sündinud rocklaulja bändist Oasis Liam Gallagher, kes tähistamas oma 54. Sünnipäeva aastal 1968 sündinud laulja, näitleja, helilooja Siiri Sisask, kes tähistab oma 58. Sünnipäeva ning aastal 1989 on sündinud poplaulja Jason Derulo, kes tähistab oma 37. Sünnipäeva ja kelle lugu Talk 30 teile nüüd ka ette mängin.

igal hommikul Raadio Ring FM hommikuprogrammis väga palju toimub ja seda samuti ka täna hommikul oli väga palju põnevaid külalisi meil. Näiteks Anneli Tiirik käis ennustamas, mida toob alanud nädal meile kõigile. Ja hommiku intervjuul käis ka Lovise Jürgens ja Maia Krik Jürgens, kes rääkisid sellest, et häirekeskus otsib päästekorraldajaid. Seda saate kuulata ja paljud muud põnevat veel Raadio Ring FM kodulehelt ringfm.ee korduste nupukesalt. Samuti lõunaringis toimunud intervjuud, seal üleval on töölt koju saates toimunud intervjuud ja podcastid ka midagi põnevat igale ühele, igale maitsele. Ikka Ring FM kodulehelt ringfm.ee. Igale maitsele ka muusikat mängime on Marleen ja Kermo Murel.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Sel nädalal A1000

0: Ketis kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldus.
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7, rannikul 4-10, saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
1: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

selle aasta Eurovisiooni võidulugu Tara Pangaranga käivitas meil täna 21. septembril tulkui saate viimases saatetunni. Mina olen Vihta Ainsooja, selles saatetunnis räägin teile, milliseid päevi juba homme meeles pidada tähistada saate ja vaatame üle ka, mida põnevat Raadio Ring FM hommiku programmis toimuma saab. Aga muidugi ka head muusikat nii kodumaist kui ka välismaalt teile siin selles saatetunnis veel mängida saan ja läheme kedasi siin Koit Toome looga mälestused, millest on teinud Lenny LaVida enda radio editi.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Homme on meil teisipäev, 22. september ja homme on vastupanuvõitluse päev meil siin Eestis. Riiklik tähtpäev, mil meenutatakse Eesti inimeste vastupanu okkupatsioonidele ja Eesti iseseisvuse taastamise poole püüdlemist. Ja võiks siis homme süüdata küünal või asetada küünal mälestuspaika, lugeda või uurida Eesti lähiajaloo kohta, külastada mõnda ajaloolist paika, mälestusmärki, rääkida vanemate või vanavanemate ka nende mälestustest ja perekonna ajaloost. Ning võib olla homme siis õhtul vaadata mõnda Eesti ajalugu käsitlevat dokumentaalfilmi. Homme on ka auto vaba päev ja võiks siis jätta auto üheks päevaks koju, minna tööle, kooli, jalgsi, rattaga, kasutada bussi, rongi, teha perega rattamatk ja kui auto on vältimatu, proovi vähemalt üks tavapärane autosõit asendada mõne muu liikumisviisiga. Ninasarvikute päev samuti homme, kus võiks vaadata dokumentaalfilmi ninasarvikutest, õppida, millised ohud neid looduses mõjutavad, toetada looduskaitseorganisatsiooni, külastada loomaaeda ja tutvuda ninasarvikute kaitseprogrammidega ja jagada sotsiaalmeedias mõnda fakti ninasarvikute kohta. On ka elevantide kaitsmise päev, ülemaailmne müeloidse leukeemia päev, kus tuleks siis jagada usaldusväärset infot, toetada patsientide ühendusi või annetada vähiuuringutesse. On ka käepikute päev ja mitte ametlikest päevast on jäätise torbiku päev, valge šokolaadi päev, päev, mil meenutatakse päevikupidamise mõtted, ketiposti, ketrüü päev, mitte ametlik abielu ettepaneku päev ning tüdrukute naiste ühise koduse õhtupäev. Vot sellised toredad päevad. Aga ka 22. september algab sügisene pööripäev ehk septembrikuu pööripäev ja selle puhul siis võiks teha sügisene jalutuskäik, korjata värvilisi lehti, valmistada untest või kõrvitsatest midagi head ja teha kodus väike sügise esimene õhtu, kus võiks vaadata ka päikseloojangut ja mõelda, mida tahaksid sügisel ära teha. Oot sellised põnevad päevad ees ootamas homme. Nüüd aga põnev lugu ees ootamas Take Me to the Clouds Above.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-raud avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi K-raudas 24. septembril kell 12. K-rauta. Alati on valikud.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Komöödia Valede võrgus.
4: Osades Ott Sepp,
3: Marika Barabantšikova,
4: Indrek Taalma
3: ja Kaia Skoblov.
4: Mis siis juhtub, kui inimesed hakkavad võluveini mõjul ainult tõtt rääkima?
3: No mis siis ikka juhtub? Siis on üks suur jama majas.
4: Komöödiateatri etendus
3: Valede võrgus.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
6: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
7: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või ScanHub.ee.
8: Ring FM.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad.

0: et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .
1: ma tilgun .
2: kurdab köögikraan .
1: ma lausa nirisen .
2: kaebab dušipihusti .
3: ma lasen ka läbi .
2: ohkab WC-pott .
4: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaxturbo.ee .
5: üks õige Eesti mees parandab kõik ise . kõigepealt proovib , siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele .
6: sest tark ei torma , aga tark teab , kellele helistada . tareehitus lammutab , ehitab , renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast . vajadusel toob ka materjalid kohale . vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.

Esmaspäevast reedeni kella 7-11 on teiega meie Raadio Ring FM hommikuprogramm ja igal hommikul põnevad uued teemad, külalised meil siin külas käivad. Ja homme teisipäeva hommikul kella 7 teid tervitavad Kairi ja Kristjan. Eetrisse tulevad Valga teated, Võruma teate ja uudised vaadatakse üle koos Kadi Annomiga ja minu sõber politsei rubriik samuti eetrisse tulemas. Ja igal neljapäeval on meil ka lemmiklooma rubriik, kuhu ka sina armas raadio kuulaja saad külla tulla oma lemmikloomaga. Kui tahaksid tulla, siis võta meie ühendust hommik@ringfm.ee. Mina soovin teile aga ilusat esmaspäeva õhtu jätku ja kohtume taas juba homme teisipäeval 22. septembril. Nublu ja vaiku eplik jäävad siin lõpetama tööd koju saadet.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7, rannikul 4-10, saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
1: Ring FM.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
4: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM.

0: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
2: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
1: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
2: Duetid.
3: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
7: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
8: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
9: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566 1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid,

0: kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7, rannikul 4-10, saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: omat 90-ndat raadios Ring FM.
1: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559464455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
7: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
8: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
9: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
10: Ring FM.

0: Kaustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7, rannikul 4-10, saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
1: Ring FM.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Teada on... Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
5: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
7: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
8: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
9: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
10: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
11: Ring FM.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz. Jah, ma...

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Komöödia Valede võrgus.
2: Osades Ott Sepp,
1: Marika Barabantšikova,
2: Indrek Taalma
1: ja Kaia Skoblov.
2: Mis siis juhtub, kui inimesed hakkavad võluveini mõjul ainult tõtt rääkima?
3: No mis siis ikka juhtub? Siis on üks suur jama majas.
2: Komöödiateatri etendus
1: Valede võrgus.
4: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Ring FM.

0: Kaustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7, rannikul 4-10, saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17. Ringe.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-rauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi K-rautas 24. septembril kell 12. K-rauta. Alati on valikut.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ringhäälingu.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
3: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista.

0: autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota, vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Sixklaasid. Kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
1: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare-ehitusele.
2: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare-ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
3: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7, rannikul 4-10, saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
1: Ring FM.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
2: Komöödia Valede võrgus.
3: Osades Ott Sepp.
2: Marika Barabantšikova,
3: Indrek Taalma
2: ja Kaia Skoblo.
3: Mis siis juhtub, kui inimesed hakkavad võluveini mõjul ainult tõtt rääkima?
2: No mis siis ikka juhtub? Siis on üks suur jama majas.
3: Komöödiateatri etendus
2: Valede võrgus.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
7: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Kuumad 90. raadios Ring FM.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7, rannikul 4-10, saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
1: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

Mõeldes möödunule, olles asju näinud, ma tänan ise ennast, et kõik on hästi läinud. Ja tänan seda, kes seal kõrgelt kõike näeb, näeb mu pasti, kui ma palveks tõstan käed. Ma luban, et ma muutun ja ütlen ei, seal kus varem pole suutnud, sest varem ma ei suutnud võtta vastutus. Kuid nüüd ma võtan end käsile, ma võtan aja maha, ma võtan kõik sõnad tagasi, ma palun kõigit andeks, ma olen muutunud mees.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7, rannikul 4-10, saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17. Ringhääling.

0: kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

number 1 Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7, rannikul 4-10, saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17. Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
1: Eestlased on joodik rahvas. Soome-ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühest, ma tõesti ei tea.

0: hoid maha .
1: Siis on hea .
2: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani .
3: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7, rannikul 4-10, saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.